Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Фреш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Яскрава осінь з Люкс ФМ. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: А вот и жовтень уже пришел. Жовтень. Перше жовтня.
2: Я собі запам'ятаю, що 1 жовтня 2026 року я ще була в шортах.
1: А ти сьогодні, чекай, як ти прийшла, ну покажися. О, точно в шортах. Я ж це не побачив, як ти забігла в студію. Ти в шортах?
2: Тому що дуже швидко бігла.
1: А змерзла, та?
2: Ну,
1: будучи
2: трошки
1: в шортах.
2: Та, але потім в день ходити, то нормально буде.
1: Ну, прекрасно, запам'ятала собі 1 жовтня, що ти ще була в шортах, та?
2: Так.
1: А
2: так.
1: Чого так? Зараз ми дізнаємося, в тебе якісь є знання з приводу того, яка буде погода на день?
2: На неї підозри.
1: Угу. Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Плюс 20 сьогодні буде максимальна температура у Львові. Без опадів, сонячно протягом цілісінького дня, обіцяють синоптики. Зараз на Люкс термометрі плюс 9.
2: Угу. Ні, ну та в шортах, це молодець, що прийшла. Так.
1: Я дуже швидко бігла. Ну буде плюс 20.
2: Ну, в шортах.
1: Ну, як ні, то сяду, проїдуся.
2: Ну, в шортах.
1: В шортах.
2: На холодному сидінні. Ну-ну. Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: І сьогодні взагалі-то найсвятковіший день в Україні. А чого так, розкажу тобі далі.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: Сьома 22. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні найсвятковіший день в Україні. 1 жовтня – це і Покрова, і День українського козацтва. І найголовніше – День захисників і захисниць України.
1: Вітаємо кожного захисника і захисниці України. Ми знаємо, що нас багато слухають на сході, на півночі, на півдні.
2: Ми усіх вітаємо і головне, що хочемо сказати – дякуємо.
1: А ще крім того, сьогодні у День захисників та захисниць ми хочемо віддати подарунок. Слухачі Люкс ФМ, протягом ранку роби донат на будь-який збір, якому довіряєш, Стерненка чи когось іншого, кого хочеш. Роби скріншот цього збору, скидай його нам на Люкс Вайбер і ставай претендентом на подарунок.
2: Так, на подарунок подвійний квиток на концерт Джамали. Розіграш зробимо вже з числа усіх донейтерів сьогоднішніх ранкових вже в 10:30.
1: 10:30, так.
2: Так,
1: а скидати можеш хоч вже, в тій секунді.
2: Так, роби донат на будь-який збір, роби скріншот і скидай його нам на Люксвайбер 097 147 007.

0: 7.23. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Я ще не зазначила, що концерт Джамали буде вже 19 жовтня.
0: Ага. Три тижні.
1: Там квитків дуже мало лишилося, тому дуже ексклюзивна пропозиція.
0: Це добре.
1: Там.
0: Так, рухаємося далі.
1: А сьогодні в хату треба напустити диму. Якого і для чого? Розкажу диму? Тобі далі.
0: Угу. Диму?
1: Диму. Так.
0: Ну-ну.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
4: Реклама. Кешбек не згорає.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.
6: Знання торгової марки «Арістон».
7: І справді економніше?
6: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
7: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
8: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7:29. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Дуже цікаву специфічну традицію знайшла. Сьогодні на Покрови треба обкурити яблуневою гілкою хату, щоб був добробут в домі. Тобто береш яблуневу гілку, ну, підпалюєш її і ходиш з нею по дому.
1: Ага. Отакі традиції, так?
2: Угу.
1: Добре, а якщо яблуневою гілкою обкурити, а якщо ти ніколи в житті не курив?
2: То що ж ти за козак такий?
1: Мамин. Козачок мамин. Мамин козачок. Добре, добре, всі запам'ятали. Для того, щоб був добробут в домі, береш, шукаєш там десь посихує яблуньку, наламав, наламав, обкурив, обкурив, так обкрить так добре, щоб вже трохи сусідом вийшло через стіни.
2: Так, от. Треба поділитися, ну,
1: поділитися добробутом. Добробутом в хаті, та, і нервами. От. Що робиш? Курю. Що куриш? Яблуньку курю. Отак-то. Для добробуту нашого, вашого, всього під'їзда. Отак-то. Ті запам'ятали. Таня, я просто захоплююся. Де ти знаходиш ті традиції?
0: Погода на Люкс ФМ.
1: Скажи чесно, в тебе витко на тумбочці десь там біля ліжка, така книжечка «Традиції і вірування українського народу».
2: Нема. Угу. Але ще трошки почитаю такого в інтернетах і думаю, що сама вже таку зроблю.
1: Ага.
2: Книжечку. Синоптики обіцяють 20 градусів. Сьогодні буде денний максимум у Львові. Люкс-термометр показує 9 градусів тепла. Сонце буде сььогодні протягом цілого дня і без опадів.
1: А Таня в шортах прийшла. Ну так просто сказав.
2: Ну це вже.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Реклама. Професійна турбота про красу в «Oxford Medical». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Oxford Medical».
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: 7:31, доброго ранку. Ну а попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер 097 104 7007.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс ФМ.
2: 7.38. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І це гра «Детектор брехні». І числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Христину. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Так, вже прокинулася Христина?
4: Звичайно, у мене двоє дітей. Я давно прокинулася.
2: І що, в школу йдуть?
4: В школу, ота на руках щось маленька.
3: На руках, маленька.
4: Ага. Так, одна маленька, а другі до школи. Угу. Разом йдемо до школи.
2: То зараз ми дізнаємося, як мама вже прокинулася, яка вона вже бадьора, як вона вже сконцентрована.
4: Надіюсь,
2: ну так. П'ять тест попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні. Там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Ну що, готова?
4: Так.
2: Давай, полетіли тоді. 3, 2, 1 і.
3: В книжці є сторінки.
4: Ні.
3: Один – це буква.
4: Так.
3: В трикутника 5 кутів.
4: Так.
3: Олег – це жіноче ім'я.
4: Так.
3: Сьогодні неділя.
4: Так.
3: Є!
0: Детектор брехні пройдено!
3: Я собі, Христю, уявляю тебе зі сторони. Одну малечу ведеш за руку, другу несеш в руках, по телефону говориш, ще й виграєш подарунок від Лео Кераміки. Ще по-любому має бути в тебе якийсь кульок зі сміттям. І ще форму допомагаєш старшому нести в школу в іншій руці.
4: Та, на футбол, це точно.
3: О, будь ласка.
2: Слухай, але ви так добряче нагрузили тих дітей своїх школою, футболом.
4: Можна поїхати дві зупинки.
2: Ну все, вітаємо тебе, Христина, ти стала переможницею і забираєш свій подарунок. А це, зокрема, є сертифікат на 1000 гривень в Dragon Park.
4: Дякую, дякую, дякую.
2: Ну а в гру «Детектор брехні» зіграємо вже завтра в 7.40. Доброго ранку.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Сьома 40, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Сьогодні нагадуємо, в День захисників і захисниць України ми хочемо презентувати подарунок слухачам Люкс ФМ. Протягом ранку роби донат на будь-який збір, якому довіряєш. Роби його скріншот, скидай його нам на Люкс Вайбер 097-147-007. І ставай претендентом на подарунок. Подвійні квитки на концерт Джамали, який буде вже 19 жовтня. Я тако заходила одним оком подивитися. Там вже дуже мало квиточків. Там тако можна на пальцях двох рук перерахувати.
2: Ну, але що ми для своїх слухачів не зробимо, правда?
3: Та все, що завгодно.
2: Ясно, що так.
3: За хорошу ранкову справу.
2: Ну, так, вітаємо ще раз всіх захисників та захисниць України і пропонуємо слухачам Люкс ФМ додатково мати ще одну причину для святкування. Це квитки на концерт Джамали. Давай, реєструйся, точніше бери, надсилай будь-який донат, нам скидай його на Люкс Вайбер 097-147-007 і вже в 10.30 ми підведемо підсумки. Та, в 10.30 підведемо підсумки. Рухаємося далі, попереду реклама, а після якої повертаємося до Люкс Хітів. На тебе чекати буде Меловін і Лама. Океанельзі.
7: Що все буде добре.
3: Люкс ФМ 104.7. Коломи разом все буде люкс.
8: Партнер проєкту «Козацьк». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
9: Реклама.
10: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу постав, будь щасливий в житті.
1: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
6: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
9: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM 104.7 Колиме.

0: 7.57, доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Далі у нас коротка реклама, після неї перші на сьогодні новини о 8. Але перед тим хочу нагадати, що сьогодні в День захисників і захисниць ми на 104.7 хочемо презентувати подарунок слухачам Lux FM за твій ранковий донат. Протягом ранку роби донат на будь-який збір, якому ти довіряєш, роби скріншот, скидай його нам на Lux Viber і ставай претендентом на подарунок. Подвійні квитки на концерт Джамала, який відбудеться вже 19 жовтня. Номер Lux Viber 097-147-007. Ну і до новин одразу після короткої реклами дочекайся. Обов'язково доброго ранку!
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
1: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
3: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня – новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Меблі, меблі, меблі!
7: Та не гарячкуй, скажи де?
6: У меблевому центрі «Нова Маркет».
7: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
8: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама. Реклама.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Ханкук. Driving emotion.
11: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
12: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Ірина Ващишина студії, будемо слухати найважливіше.
13: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
14: Відомо про наслідки ворожих атак у Києві, коли оголосять вирок у справі вбивства Ірини Фаріон, який кінопоказ стартує сьогодні у Львові. У Києві тривають атаки шахедів. Зранку було влучення БПЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі, повідомив Кличко, а вночі удар по Солом'янському району зруйнував кафе на території ЖК, понівечив дитячу кімнату, вікна та фасад квартир, загорілися декілька автомобілів. Також рашисти почали застосовувати на реактивних БПЛА боєзаряд кумулятивно-ріжучого навантаження. Він створений для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій, заявив радник президента Безкреснов. Ворог планує знищувати важливі високовольтні лінії електропередач, зазначив Флеш.
13: Новини на Lux FM.
14: Пентагон майже до останнього затягував із виділенням допомоги Україні. Про таке заявив сенатор США Кріс Кунс. Міноборони США зобов'язалося використати $400 мільйонів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні лише на завершенні фінансового року. За словами конгресмена, Пентагон не своєчасно інформував Конгрес про використання коштів.
13: Новини Львова.
14: Сьогодні у Львові оголосять вирок В'ячеславу Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомила донька загиблої Софія Особа. О 10.30 у Шевченківському районному суді розпочнеться засідання. Обвинувачений так і не скористався правом на останнє слово в суді, хоча процес тривав понад півтора року, а сама стадія судових дебатів розпочалася ще у квітні. Прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів наголосили, що стороні захисту захисту було надано достатньо часу. Зокрема, тричі продовжували терміни для ознайомлення з матеріалами, і подальше затягування процесу є невиправданим. А у Львові покажуть документальний фільм «Омега» про українських спецпризначенців. Прокат фільму стартує сьогодні. Це історія українських спецпризначенців, їхньої служби на фронті та життя поза бойовими завданнями. Фільм створювали ще до повномасштабного вторгнення. «Омегу» вже представили на DocuDays.ua, де стрічка отримала спеціальну відзнаку громадського радіо. Також фільм відібрали до міжнародного конкурсу у Польщі. Покази стартують у 96 кінотеатрах України, зокрема і у Львові.
15: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
0: Що там, холодно?
16: А як ти думаєш? Тримай блоска каву, грійся. Ну, не знаю, це до себе було звернення. Тримай блоска каву і грійся. А ти вже нагріта, хоча я бачу, що ходиш в шортах по студії. А?
0: Що мені в голову сьогодні прийшло? Як та геніальна думка в голові виникла?
16: Може, якісь плани є?
0: Які плани?
16: Так.
0: Вдягну шорти.
16: А що кажуть по прогнозах?
0: Ну, там мало би бути тепло. Плюс 20 сьогодні обіцяють. Ну. День буде плюс 10 зараз у Львові. І кажуть, без опадів сонце протягом цілого дня.
16: Думала про день, а не про ранок.
0: Ну, так.
15: Реклама.
17: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
15: Реклама.
16: 8.04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ».
0: Далі для усіх, хто періодично стоїть в заторі, тобто для усіх, хто живе у Львові,
16: угу.
0: Яку коротеньку руханку зробити в заторі, щоб не хотілося спати?
16: А-а-а.
0: Розкажи далі.

0: реклама. Сонце, а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ой, Боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України А282476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Восьма 15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
2: Яку руханку зробити в заторі, аби не хотілося спати? Готові? То не складно. Давай зробимо разом. Потягнися маківкою до гори.
1: Маківкою до гори.
2: Вирівняй добре спину, шию. Не прогни, а саме вирівняй, щоб така одна як струна була.
1: Струна.
2: Приклади долоню на скроню.
1: Туди, скронячка. Тут-о.
2: Збоку, так.
1: Угу.
2: І натискай головою на долоню без руху голови. Просто на так, таким напрямом
1: долоню,
2: шиї.
1: Долоню тиску.
2: Так, але головою. Просто напрягай шию. 10 секунд так посидь. Розслаб. Потім інша сторона, інша скроня.
1: Я вже спати хочу.
2: Без різких рухів. То має навпаки збадьорити назад.
1: А, так. Я вже спати не хочу.
2: Не хочеш. Молодець. Все. Зробили. 10 секунд туди, 10 секунд туди. Можеш тепер відчинити вікно, щоб зайшло свіже повітря. І готово.
1: І все?
2: Ну та, що ти ще в машині зробиш?
1: Що? Що ще в машині зробиш, щоб не спати?
2: Так.
1: Витягай блокнотик, записуй. Зараз будуть авторські. Зараз будуть авторські рекомендації. Отож, поїхали. Нахили голови вліво-вправо під музику. Ау. Так 8 раз, потім перерва. Знову 8 раз, знову перерва. Потім так само, настільки само секунд. Далі. Плескаєш в долоні. Якщо ти їдеш з пасажирами, то ще веселіше буде. Ти плескаєш в ритм, а пасажири вдвічі швидше. Або навпаки. Ну давай, ти в ритм плескай, давай. А я вдвічі швидше. Ну, продовжуй. Ти подивися, який приплив крові, енергії, все ж хочеш є.
2: Вау.
1: Ну і третє, найголовніше, додаємо творчу частину, а вона точно тобі бадьорить мозок так, що ти не заснеш.
2: Так, наприклад.
1: І тому музику ти співаєш будь-яку народну пісню, будь-яку, яку хочеш.
2: Яку хочеш?
1: Яку?
2: Що, назвати тобі?
1: Так, кажи.
2: Ой, на горі два дубки.
1: Там мало тексту. Там...
2: Неси Галя воду.
1: Гарно. Дивися, там навіть, отже, Галя почала вже співати, чуєш? Як Галя вже починає співати там. Я рад, що вона вже утренню співає, Галя.

0: бачиш?
1: Супер, Назаре, дякуємо.
0: Будь ласка, записуйте, звертайтеся, якщо що.
1: Я собі просто хочу уявити, яка вакханалія відбувається на весіллях, які ти ведеш. Тож, які там конкурси?
0: Такі.
1: Отакі, ну, от ми і побачили.
0: Отакі.
1: Отакі.
2: Мені платять не за те, щоб я прийшов, а за те, щоб я пішов.
1: Тобі не платять.
0: Щоб я пішов, мені платять. Ідіть же, ідіть, будь ласка, дякую вам все.
1: Не кажи, що тобі платять, то все з доброти до
0: жарти. Я, ну, то жарти, так і жарти.
1: Що там на дорогах? Люкс-водії, яка ситуація? Пишіть на LuxViber 097-147-007. А, ще чекай, ще би нагадати дещо.
0: Так.
1: Ми ж сьогодні подарунок віддаємо. Дуже класний, такий, що вже дуже важко насправді його придбати, але LuxFM постарався. Ну, от, і ми маємо подарунок для слухачів LuxFM. Сьогодні, у День захисників і захисниць, ми хочемо презентувати тобі подвійні квитки на концерт Джамала, який відбудеться 19 жовтня. Квитків насправді залишилося дуже мало. Що для цього треба зробити? Ранковий донат. Задонать на будь-який збір, який хочеш, якому ти довіряєш, якому хочеш допомогти, особливо в сьогоднішній День захисників і захисниць. Роби скріншот цього донату і скидай його нам на LuxViber 097-147-007. Таким чином стаєш претендентом на подарунок, на квитки на концерт Джамали. Розіграш зробимо вже в 10:30 сьогодні.
0: А як сьогоднішнє свято впливає на коркоутворення, а? Люкс-водія, надсилайте інформацію на LuxFiber, все перекажемо. Трафік Люкс одразу по рекламі 097-104-7007.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Так не згорає та немає терміну дії.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
6: LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
8: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
8: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
1: Ну? Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
3: Реклама.
10: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
11: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Крила
12: приватному садочку «Ерик дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
13: Садочок «Ерик дитиня». Безпечно та затишно щодня.
14: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас. Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком. Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
15: Хто готує найкращі суші?
16: Ва-ра!
15: Хто готує найсмачнішу піцу?
16: Ва-ра!
15: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
16: Суші, піца, квадра!
17: Вже три десятиліття українці обирають продукцію «Верест». 30 років праці, розвитку та любові до своєї справи. Від знайомих смаків до нових улюблених продуктів. Ковбасні вироби «Верест». Смак, перевірений часом.
18: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
19: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирицькій, 36.
1: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
2: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
3: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
4: Реклама. Реклама.
5: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
5: Трафік люкс.
4: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
5: Реклама.
6: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
7: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
6: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
7: Деталі на «Аурум.ua».
6: Енергоефективність класу «Б».
5: Реклама.
8: Ось 26. Доброго ранку. З'ясовуємо, що там відбувається у Львові на дорогах. Тарас каже, що на дорогах сьогодні люкс. Віталій пише, що від площі Митної до Лучаківської вільно до повороту на Мечнікова, отут же короб. Місто вільне, всіх зі святом вітає Назар. Лінкольна Миколайчука просто ракета, каже Юра. Заїзд до Львова з Галицького перехрестя утворюється короб. Там перебуває Опришківська, повільно їде. Остап пише, що Галицьке перехрестя Кільцева пасіки пролетів. Всіх вітає зі святом. Ситуація просто чудова. Квазі Кільце на вулиці Шевченка навіть в неділю зранку більше машин, ніж сьогодні, каже Олег. Так, також має повідомлення Ліля. Пише, Виховського від Південного до Кільця Кульпарківської тягнеться. Так, Анна пише, що всю дорогу від автовокзалу до церкви Юра, ніби всі туди поспішають. Ніби не свято, ні, не так. Ніби не свято, всюди купа машин, всю дорогу від автовокзалу до церкви Юра, ніби всі туди на службу поспішають. А може бути, а що б і ні? Шевченка від квазі-кільця, капець якийсь, каже Іра. А до того читали, що там взагалі немає машин. Може, на самому квазі-кільці нема, а потім уже починають з'їжджатися на Шевченка. Єрошенка від заправки Око до Джерельної тягнеться, пише Ліля. Люкс-водії, дуже дякуємо за ваші повідомлення. Бачите затори тягнички, то пишіть на люкс-вайбер 097 147 007.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:38. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Поки відзначаємо 1 жовтня День захисників і захисниць, День козацтва, День покрови, то паралельно готуємося і до різдвяних свят вже. «Укрзалізниця» оголосила тендер на пошук партнерів, які поставлять святкові ялинки на найбільших вокзалах України.
1: О!
2: Найбільше з них у плану стоятиме у Львові. 22 метри. На центральному столичному вокзалі буде манюнька просто порівняно з нашою. Всього 12 метрів.
1: Хм.
2: А в нас 22.
1: Чекається, в холі?
2: Там.
1: В холі?
2: Там.
1: 22 метри.
2: Ну, як я зрозуміла, це там, в холі.
1: Ну, але що дивуватися, там людей зараз немає в холі вокзалу. Mm-hmm. То раніше, знаєш, були черги до кожної каси.
2: Yeah.
1: От. А зараз всі в інтернеті купують квитки, то відповідно і людей немає. Ну, і треба якось простір заповнювати.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, що на вокзалах добре якісь виступи робити. Уяви собі, наприклад, там хор. Уявляєш собі гомін.
2: Mm-hmm.
1: І виступ.
2: Mm-hmm. Класно.
1: І в касах можна буде купити не тільки квиток, а ще і квиток на, ну, і в мене взяли на потяг, а ще й квиток можна на сам ж концерт.
2: Ну, от і каси задіяні.
1: От і каси задіяні.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Так, синоптики обіцяють плюс 20 сьогодні.
1: Вибач, що не перериваю, а я згадав, що колись Кузьма, здається, починав таку програму робити. От не можу згадати назву. Чи звідки ви, чи куди ви, якось так вона називалася. Суть була дуже проста, він бере мікрофон, ходить там по вокзалу і питається, тебе як звати? Таня, Таня, ти кого чекаєш, ти їдеш кудись? Я чекаю там, до прикладу, когось там своїх батьків їдуть з Черкаси. О, ну до всього там, що ви, які маєте плани? Та хочемо пройтися містом, о, кльово, ну всього гарно провести час.
2: Прикольно.
1: І настільки проста і водночас позитивна програма, знаєш, про те, що хто кого зустрічає на вокзалі, хто кого провожає або особисто їде, які маєш плани, де їдеш, в Одесу. А що ти там будеш робити? Та хочу подивитися на море, вернутися назад.
2: Клас.
1: І ніби ж банальне і просто таке, але разом з тим, знаєш, от від таких розмов і від того, що ти когось чекаєш або кудись їдеш, ну якесь таке тепло є. От. Ну все так, мені, знаєш, навіяла тема вокзалу на такі роздуми і спогади.
2: Плюс 20 градусів сьогодні буде максимальна температура у Львові, без опадів сонця протягом цілого дня.
3: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Рухаємося далі. Попереду гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на Люксвайбер 097 104 7007. Зіграємо за три хвилини. Ти.

0: Партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс FM.
2: 8.44, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. А ми стартуємо, це гра «Пін-код». Я щасливо всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Вайбер. Рандом же обрав когось.
3: Та, обрав Оксану. Питаю, що робиш? Вона каже, сижу, чекаю, коли задзвоните.
2: О, є.
3: Оксана, доброго ранку.
4: Добрий ранок всім, зі святом всіх вітаю.
2: Навзаєм.
4: Гарне свято.
3: І тебе зі святом.
2: Так, і пробуємо тобі зіграти в гру «Пін-код». Отже, три запитання. З допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку. Готова ти?
4: Так, готова.
2: Давай, полетіли, перше питання.
3: Лінії, що перетинаються під прямим кутом, називаються паралельні, перпендикулярні, ламані.
4: Перпендикулярні.
2: Варіант другий, далі.
3: Скільки днів у високосному році? 356.
4: 366 днів.
3: Добре, це у нас третій варіант. Окей.
2: Варіант три, далі.
3: Скільки в бренду Adidas?
4: Я сказала, що я вас чекала.
2: Ну, кудись ти дождалась.
3: І останнє запитання. Скільки в бренду, Adidas смужок? 2, 3, 5.
4: О, це питання на засипку. Давайте хай буде 2. Не дуже розумію, що там вдома. Одязі, ну, хай буде 2.
2: Варіант перший, далі.
3: Так,
2: далі що у нас?
3: Скільки ти хочеш питати?
2: Ні, далі на спасу запускаємо ми пін-код. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Підбираємо цей пін-код. 2, 3, 1. І що там?
4: Adidas.
3: Ага, 3 смужки має.
4: Ясно.
2: 3 полоси.
4: Але я дочекалася, що ви до мене задзвонили. Це при нагоді хочу привітати всіх захисників і захисниць. Подякувати їм за те, що ми тут є.
3: Дякуємо тобі, Оксано. Нас насправді, нас дуже багато... І тобі гарного дня. Нас насправді дуже багато слухають на Сході, ми це знаємо, нам часто пишуть. На Сході, на Півдні, на Півночі України. І твої слова, Оксана, точно почули, точно вони дійшли за призначенням.
2: Дякуємо.
1: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери. Усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка. Реклама.
2: 8.47. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: Ну, і нагадуємо тобі, що сьогодні віддаємо тобі класний подарунок. Подвійні квиточки на концерт Джамали, який відбудеться вже 19 жовтня. Квитків насправді дуже мало залишилось, попри те, що 3 тижні майже до концерту. За що ти їх можеш отримати? Зроби сьогодні святковий донат, ранковий, на будь-який збір, якому довіряєш. Роби скріншот цього донату, скидай його нам на LuxViber 097-147-007 і автоматично стаєш претендентом на цей класний подарунок на квиточки на концерт Джамали.
2: Так, концерт буде 19 жовтня. От, а їх можуть ті квитки 2 виграти вже сьогодні в 10.30. Підведемо підсумки. Далі реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
3: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
1: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хто готує найкращі суші?
10: Ура!
9: Хто готує найсмачнішу піцу?
10: Ура!
9: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
10: Суші, піца, квадра!
11: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
12: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
14: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
13: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
15: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
16: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
17: King Cross Leopolis – зручний шопінг у Львові.
0: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перший легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
18: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
19: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. Неолазер – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Вові, все, повертайтеся до музики.
20: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
21: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
22: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
23: Не кожна техніка витримає час.
2: А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
23: Реклама.
24: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
3: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
2: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
4: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
0: Реклама. Реклама.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Чуєш?
9: Вегас 24!
10: Гра кличе!
9: Вегас 24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас 24!
10: Найкращі ігри на Вегас 24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
12: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Ірина Ващишна у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Скільки української території повернули захисники під час операції «Вівальді»? Куди були спрямовані основні атаки ворога вночі? Як у Львові відзначить День захисників і захисниць України? Україна повернула 176 квадратних кілометрів під час операції «Вівальді». Сили оборони зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували цю ділянку фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він також сказав про понад 5 тисяч убитих і поранених російських військових. Ще 250 окупантів потрапили в полон. Президент говорив про це під час поїздки на Лиманський напрямок фронту. А цієї ночі

0: немає.
1: Новини Львова.
0: День захисників і захисниць України відзначать сьогодні у Львові. Пам'ять героїв України вшанують на полях почесних поховань на вулицях Вахнянина, Мечникова та Пасічній, а ввечері о 18:00 на площі перед Львівською оперою виступить військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також заплановані показові виступи кінологічного навчального центру Держприкордонслужби і завершить програму показ повнометражного українського екшн-трилера «Кілхаус». Найбільший ярмарок ремесел влаштують на Покрови в Шевченківському гаю. Він відбудеться 3 та 4 жовтня. Гості зможуть придбати вироби ручної роботи, долучитися до майстер-класів і відвідати концерт «Просто неба». На головній галявині свої вироби представить майже сотня майстрів. Також відвідувачі зможуть скуштувати домашньої олії, випічки і традиційних страв. Буде і локація для найменших. Під час ярмарку триватиме благодійний збір на підтримку війська. Деталі програми є на офіційних сторінках музею.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс FM.
2: Плюс 10 вже на люкс термометрі обіцяють синоптики. Плюс 20 сьогодні буде денний максимум у Львові. І без опадів сонце протягом цілого дня.
1: Реклама.
3: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
1: Реклама.
4: 9:04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні День захисників та захисниць України, і ми хочемо запрезентувати подарунок. Слухачі Люкс FM, протягом ранку робіть донат на будь-який збір, якому довіряєте. Нема значення, який саме, і так само немає значення, яка саме сума.
2: Стерненко, притула, якийсь особистий збір близьких, однокласників і
4: далі.
2: Так далі.
4: Роби скріншот цього збору, та? От, скільки донату. Там задонатив, скріншот донату. І скидай його нам на Люкс Вайбер. От, і ставай претендентом на подарунок цієї подвійні квитки на концерт Джамали, який станеться 19 жовтня.
2: Номер Люкс Вайбера 097-147-007. Насправді це дуже ексклюзивна пропозиція, тому що я дивилася, там квитків залишилося на концерт дуже-дуже мало.
4: І найцікавіше, що це є участь, яка є без програша.
2: Так.
4: В будь-якому разі ти в виграші. Тоді, коли ти просто задонатив, ти вже в виграші. Коли ти задонатив і виграші квитки, також виграші. Всі виграші. Так, ми рухаємося далі. 9:05.
2: З'ясували, які компліменти найбільше люблять чоловіки.
4: Люблять?
2: Так. Тобі які компліменти подобаються?
4: Я не сказав би, що я там потім якось там виступаю.
2: Ой, не цей.
4: Ну, не знаю.
2: Не дуже виступаєш, що ти не говориш компліменти, це я знаю. А то, що які от компліменти чоловіки люблять, коли їм роблять?
4: Добре, я послухаю ту версію, яку ти скажеш, а потім скажу, так воно є чи ні.
2: Добре.

0: Коли шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:13. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, які компліменти найбільше люблять чоловіки. Виявляється, ви дуже вибагливі, скажімо так. Ви любите конкретні компліменти. Якщо жінці буде приємно від компліменту, наприклад, ой, як ти чудово пахнеш, то чоловік, ні, він буде більше задовільнятися компліментом, що мені дуже подобається оця свіжа нотка твого парфуму. Не просто ти гарний, а мені подобаються твої очі, губи, ніс, ноги, що там ще. Не просто ти такий сильний, а я в захваті від того, як легко ти зробив те, що у мене не виходило. Відкрив банку. Вау! Давай спробуємо.
1: Прекрасно. Що спробуємо ми?
2: Назар, ти не просто добре виглядаєш, а зелені смужки на сорочці дуже влучно підкреслюють твої очі кольору болота. Розмір твого носу викликає захват.
1: Так собі компліменти, якщо чесно.
3: Auf Wiedersehen.
2: Не то.
1: Це таке. Ну таке о. Ну нічого, нічого.
2: Занадто конкретно.
1: Ні, я просто міг би там дати відповідь, але ну для чого питається? Наш. Наша так китайська мова, знаєш, до кінця ефіру.
2: Я тебе образила, виходить.
1: Мене ти що? Та де? Ти що? Ні. Тут ліпше, знаєш, кажуть, взяти там, прийняти, змовчити. Можна навіть і посміятися. От. Але точно у відповіді нічого не говорити і не казати.
2: Ну, але чекай, ну, в тебе справді були тіні очі. Вони гарні.
1: Та ні, та дякую, та слухай.
2: Тобі такі довгі.
1: Слухай, а на що ти зараз так поясниш? То так само, знаєш, як розказати анекдоти, потім що не поняв, давай тобі розкажу. Значить, дивися, ну, то. А то не треба більше нічого пояснювати, все нормально.
2: Ну, мені здається, так, що лишилась якась недосказаність між нами.
1: Ти хочеш ще про це поговорити?
2: Давай я далі продовжу. Щось про пальці, наприклад.
1: Не треба про мої пальці говорити, вони в мене криві, бачиш, о. Можна по пальцю от провести і ідеальне коло намалювати, тому що кривизна якраз така, як треба. Так, перекладати тільки треба. По колу, і тоді коло вийде. Так, 9:15, рухаємося далі. А що робиться в нас на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки, люкс водії? Надсилайте інформацію на люкс вайбер. Все перекажемо, трафік, люкс одразу по рекламі. 097-104-7007.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
6: Реклама. Не згорає та не має
5: реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
8: Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
10: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
9: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007 і смакуй на здоров'я.
11: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
12: Реклама. Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
13: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
14: Реклама.
15: Реклама.
3: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
14: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
17: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
18: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
19: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
20: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
21: Знижко дні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки Вічі 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
22: Синку, ходи обідати.
23: Сьогодні я хочу 2 сосиски. Мамо, а Верест давно існує?
22: Ще з тих часів, коли я була маленькою.
24: Минають роки, змінюються покоління, народжуються нові сімейні традиції. А знайомий смак залишається із нами крізь роки. Верест – смак, що об'єднує покоління.
25: Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
26: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички «Їзі» в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
12: Трафік люкс.
13: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
14: Реклама.
13: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
15: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
13: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
15: Деталі на «Аурум.ua».
13: Енергоефективність класу Б.
12: Реклама.
16: 9:24, доброго ранку. З'ясовуємо, яка ситуація на дорогах у Львові. Тарас годину тому писав, що на дорогах люкс, а тепер пише, а вже не дуже люкс. Але без деталей нас залишив. Андрій пише, Бандери стоїть до центру. На Бандери теж Володя жаліється, в сторону центру тягнеться. Але більше якихось таких критичних повідомлень не бачу. От Сашко писав, що Левандівка, квазі кільце Шевченка нормально їдеться, а от церква Анни ж там важче. Ігор каже, все файно сьогодні. Ну, насправді, велике свято, тому прогнозовано, що легше на дорогах, ніж умовно там вчора-позавчора було. Але як бачиш заторить гнучки, то не забувай про них писати на люкс вайбер 097-147-007. І не забувай сьогодні донатити. Ну, взагалі, це вже стало такою хорошою звичкою. Ну, як хорошою. Загалом, це стало звичкою. Робити донати, ранкові, обідні, вечірні, хто як там собі за правило взяв. Але сьогодні за твій ранковий донат ти можеш виграти класний подарунок. Подвійні квитки на концерт Джамали, який відбудеться 19 жовтня. Чому так? Сьогодні День захисників і захисниць. Тому ми вирішили такий тобі робити подарунок сьогодні. Донать на будь-який збір, якому довіряєш, будь-яку суму. Роби скріншот цього донату, скидай його нам на LuxViber 097-147-007. І таким чином ти станеш претендентом на цей класний подарунок. Розіграш відбудеться сьогодні вже в 10:30 на ранковому шоу «Зарядка». Ну, а де тепер у Львові легше буде приїхати, я тобі розкажу за 5 хвилин.

0: Зарядка News на Люкс ФМ.
1: 9:31. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Де у Львові тепер буде легше проїхати?
2: Кажи.
1: На Шевченка. Ну, хоча, скоріше, тепер буде легше виїхати на Шевченка. Біля ВАМу запрацює розумний світлофор.
2: Чекай, де це є таке? Де ти маєш на увазі? На Шевченка біля ВАМу.
1: Ти,
2: район...
1: Рясне.
2: А, на Рясне аж
1: та,
2: там,
1: та,
2: в ту
1: та,
2: сторону.
1: Та.
2: Ага.
1: Там запрацює розумний світлофор, аби водіям з Ковалика і Томашівської було легше і безпечніше виїхати на Шевченка. Світлофори там працюватимуть в режимі смарт-коридор. Вони від перехрестя, оцього, про яке мова, і до Макдональдсу. Там невелика ділянка, але там три світлофори стоїть. Вони будуть між собою синхронізовані таким чином, щоб все було зручно.
2: Смарт-коридор. І режим є. Йой, я коли права отримав, у мене таких слів там не було в тій книжечці.
1: Uh-huh.
2: Там взагалі нічого не писало про смарт-коридори.
1: Та й про квазі-кільце навряд чи.
2: І квазі-кільце так само там нічого не було. Кільце було, квазі-ня. От. Ні, то все добре, що там є якісь транспортні розв'язки, це дуже добре, що якісь нові терміни, щоб то все працювало, і ще би хтось би пояснив, як буде там біля того ж самого ВАМу нарісне. От в тій ділянці, де дві смуги, різко перетворюється в три смуги. І хто в якій опиняється? Там, може, знаєш, було би поставити таку камеру б десь приховану і дивитися на реакції водіїв, які тако: «Ова! Було дві смуги! Ова! Три!»
1: І музику таку: «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
2: влітку ти бачиш там плюс-мінус ті смуги, які є. Uh-huh. Знаєш, з uh-huh. двох-три, але ти не бачиш, бо взимку то трохи буде вже по-іншому. Okay. Хоча, ти знаєш, взимку, як правило, ти дивишся і орієнтуєшся по кулейках, які утворилися, цей там сніжочок десь там собі лежить, а між тим сніжком ще і кулеєчки, і ти по них орієнтуєшся.
1: Мені аж холодно стало. Бічок, я в шортах, це ж ви який сніг, не говори про це.
2: 1 жовтня, а Таня в шортах. Має якісь плани. Точно.
0: Зарядка News. Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на Lux FM.
1: Градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові. Синоптики кажуть, без опадів і сонячно протягом цілого дня. Вже плюс 12, показує наш люкс-термометр. Може, до 11-ї години вже і так суттєво підніметься температура, і я не змерзну. Завтра, в п'ятницю, прогнозують трохи більш хмарно, але теж тепло, плюс 19. В суботу так само, в неділю так само. І наступного тижня ще дивлюся, навіть плюс 21 нам прогнозують, але від наступних вихідних нібито має бути вже прохолодніше.
3: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: 9:35. Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, а попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Зіграємо за два люкс-хіти.

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9:41. Ми стартуємо. Це гра 2 по 20. І ще слава всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово гра на Люкс Вайбер. Рандом же обрав когось?
3: Та, обрав Назара. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Так, привіт, Назари. І хто там ще у нас є?
3: Ну, Надю обрав рандом, але щось Надя говорить по телефону.
2: Немає часу.
3: Немає часу.
2: Ну, давай, поки ми з Назаром зіграємо, а потім, так, можливо, ще й слухач-слухачка з'явиться як конкуренти.
3: Так.
2: Отже, Назаре, на задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників і насипати їх нам впродовж 20 секунд, ще й виконуючи додаткову умову. А додаткова умова у нас буде яка?
3: Давай сьогодні рослини.
2: Рослини, дерева, та?
3: Угу.
2: Кущі?
3: Так.
2: Квіточки?
3: Та, то все.
2: Квіточки. І так, придбався, Назарко, яка тебе улюблена рослина, скажи?
4: Будяк.
3: Будяк? Бадяк?
4: Будяк. Це такий... Ключ таке.
3: Ну специфічні смаки у тебе.
2: А може зараз перемкнутися з гучномовця на такий варіант?
4: Так, перемикаєш.
2: Давай, дякуємо дуже тобі.
3: Є?
4: Є.
3: О, боже, як добре тебе чути.
2: Так, поїхали, Назарко. Отже, твоя літра і твої рослинки, і бадяки.
3: На літеру А, Андрій.
2: Полетіли.
4: А. Абрикос.
3: Є.
4: Апельсин.
3: Да.
4: Ананас.
3: Чотири.
4: Акація.
3: Чотири.
4: Агрус.
3: П'ять.
4: Алоє.
3: Та ти молодець! Та все, час закінчився. Шість слів. Це вау. Це дуже круто. Не вдалося додзвонитися до іншого учасника, тому будеш грати... Давайте два Назари сьогодні буде нас.
2: Ну, тоді точно, сьогодні, значить, точно перемогу буде святкувати Назар.
3: Так.
4: Точно, так.
3: Єдине, який.
2: No.
3: Зараз будемо з'ясовувати. Назар Тойшобійчук, маєш 20 секунд.
2: А то, то я граю?
3: А хто?
2: Я граю.
3: А не я, Назар.
2: Ну, добре, давай, я граю. Яка літера?
3: Рослини на літеру Б, Бійчук.
2: Полетіли. Баобаб.
3: Один.
2: Бараболя. Бульба.
3: Три.
4: Банан.
2: Банан! Прекрасна рослина, банан. П'ять.
3: Це чотири, що п'ять?
2: П'ять же. Біп. Дякую.
3: Дякую.
2: Є! Назар Віра! Ура! Назар Віра! Ура! Всі, дружно, Назар!
3: Я не знаю, Бійчук нарахував собі 6 слів, я нарахувала 5.
2: А та добре, 5.
3: Ну, 5. Ну, я ж круто. Назарко, ми тебе вітаємо.
4: Дякую.
3: Ти стаєш переможцем, виграєш собі чай з фітобар готелю Корона Спа, також стаєш першим претендентом місяця на головний подарунок жовтня. Це відпочинок на двох готелі Корона Спа. Його вже наприкінці жовтня розіграємо. Вітаємо тебе.
4: Дякую.
3: Гарного
4: дня всім.
3: Навзаєм.
5: Реклама.
0: Готель Корона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Корона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
2: Абук. Абузок. Де ці слова були тоді, коли треба?
3: Абуряк.
2: Абуряк. Абур'ян.
3: О.
2: Ну, тут не рослина, бур'ян.
3: Та як?
2: Бур'ян – це рослина таке є?
3: Ні, ну не конкретно, але ж рослина. Якби ти дерево сказав, то ми б зарахували б. Ну, якби літера Д була.
2: Ну, гаразд. Ай, капець. Ну, добре. Рухаємося далі. 9:45 попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів.
3: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Детектор брехні виграти.
1: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
2: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
1: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
3: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
4: Двигун сказав «Вольф».
1: Люкс-водії заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на LuxViber 097-104-7-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+. На LuxFM і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
1: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
4: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
5: Реклама.
6: Реклама.
7: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
10: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
11: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
12: Угу.
11: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
13: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
14: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098 976 16 60.
15: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Винниках попиваєте ранкову каву.
16: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
15: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
17: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
15: Є «Левбас».
17: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
15: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
18: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
19: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
18: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
20: Клас енергоефективності Б.
21: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
22: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомби. Сховище на подвір'ї садочку.
23: Садочок «Еру дитиня». Безпечно та затишно щодня.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
0: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
12: Wellplace від Wellboot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
5: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
12: Wellplace. Простір, у якому хочеться жити.
20: Ефективність класу це.
6: Реклама. Реклама.
23: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
24: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
25: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
24: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
26: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
27: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
28: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
30: It's great to be a cat.
6: Реклама.
31: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: стати простим і донатити. Сьогодні за твій ранковий донат, я нагадую, ми даруємо тобі класний подарунок. Подвійні квитки на концерт Джамали 19 жовтня. День захисників і захисниць. Ми хочемо такий ніштячок тобі за таку буденну справу, за донат подарувати.
1: Коротше, що треба зробити? Робите ви донат на будь-який збір, якому довіряєте. Робите скріншот. Скидаєш його нам на Люкс Вайбер і все, стаєш претендентом на подарунок. Це подвійні квитки на концерт Джамала, що станеться 19 жовтня. От, а номер Люкс Вайбера 097-104-7007. Сума не має значення, тому що пам'ятаємо про те, що малих донатів не буває. Mm-hmm. От, і на який саме збір, так само це на твій власний вибір. А оберемо вже переможця рандомно в 10:30. Рухаємося далі, ну а попереду у нас реклама, після якої актуальні новини на Lux FM. Почуєш, аби бути в курсі, що робиться у Львові, в Україні та у світі.
2: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
2: спасла. Меблі! Меблі! Меблі!
4: Та не гарячкуй! Скажи, де?
2: У меблевому центрі «Нова Маркет».
4: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова 7.
5: Доню, глянь, що це в мене на спині?
6: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
7: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
6: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Реклама. Реклама.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
12: У жовтні дізнайтесь правду.
13: Усі ви допитливі.
12: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
14: Я знаю, що я бачила.
15: Здається, я просто божеволію.
12: Веріті. 1 жовтня у кіно.
2: Реклама.
1: 10 ранку. Час на новини. Ірина Ващишин у студії.
16: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
17: Російський шахет поцілив у школу, як у Польщі постраждали військові через посилку, коли перекриють наступну ділянку Мазепи для ремонтних робіт. Приліт шахеда у будівлю школи стався у Солом'янському районі Києва. На місці удару була сильна пожежа. Діти в цей час перебували в шкільному укритті. Рашисти навмисне вдарили по школярах під час навчання. Згодом міський голова Кличко повідомив, що також внаслідок падіння БПЛА у Солом'янському

0: радіостанції після відкриття посилки двоє офіцерів та цивільна особа відчули нездужання. У них виникло подразнення шкіри на обличчі та руках. Ще чотирьох військовослужбовців, які не мали симптомів, ізолювали. Крім того, із сусідньої будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби. Водночас у Міністерстві нацоборони Польщі заявили, що експертиза не виявила у посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин.
1: Новини Львова.
0: У суботу, 3 жовтня, перекриють ще одну ділянку вулиці Мазепи. Там розпочнуть ремонт від вулиці Орлика до Інструментальної. Через перекриття змінять рух громадського транспорту. Автобуси курсуватимуть за оновленими маршрутами, зокрема, через вулиці Орлика, Хвильового та Миколайчука. Тролейбус номер 33 на час робіт не курсуватиме. Водіїв просять зважати на зміни та за можливості обирати інші маршрути.

0: засідання і оголосити вирок у справі вбивства Ірини Фаріон. Ділянку навколо суду з обох боків перекрили. Процес тривав понад півтора року, а стадія судових дебатів розпочалася у квітні. Попри звернення захисту підсудного В'ячеслава Зінченка, прокурори наголосили, що адвокатам тричі надавали додатковий час для ознайомлення з матеріалами, тому подальше затягування процесу є невиправданим. 18 вересня суд закрив стадію дебатів і почав готувати вирок.
1: На Люкс ФМ.
2: 20 градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові, плюс 13 вже показує наш Люкс термометр, і обіцяють буде без опадів, а сонце протягом цілого дня.
3: Десята 04. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, а попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джекпот». Це 1000 гривень. Для того, щоб стати претендентом на них, то треба зареєструватися. Надсилай слово «Люкс Джекпот» на Люкс Вайбер.
2: 097 104 7 007.

0: реклама. Партнер люкс хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: 10.15, ми стартуємо. Це 1000 гривень і це гра «Люкс Джекпот». Тут ти можеш собі заробити саме таку суму. Отже, щасла усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». Рендом же обрав когось?
2: Обрав Сергія. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Сергію, три запитання маєш попереду. На роздуми лише по 3 секунди. І якщо всі 3 раунди пройдеш, то зробиш собі 1000 гривень від будівельної компанії «Аурум». Все ясно?
3: Будемо пробувати.
1: А хто тобі буде допомагати? Чи ти сам?
3: Наразі сам.
1: Добре.
2: Зараз попідтягуються, повір. Коли 1000 гривень на кону,
1: ну,
2: зараз будуть всі на місці.
1: Ну, поїхали.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Сьогодні день захисника і захисниці України, сьогодні Покрова і сьогодні день українського козацтва. Тому питання таке. Як називався козацький човен? Журавель, Соловей, Чайка.
1: Чайка, кажеш ти, і? І добре робиш. Йдемо далі.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: Послухай, будь ласка, відому українську пісню. А тепер скажи, будь ласка, ця от українська пісня стала основою для іншої відомої пісні у світі. Ще при тому 100 років тому назад. Такий автор, як Джордж Гершвін, він взяв та й оцю нашу пісню, колискову, по великому рахунку здер. Здер і взяв її, коротше, і поклав її в основу іншої відомої пісні англомовної. Як вона називається, ця інша відома пісня англомовна? Варіанти відповідей. Time to say goodbye, Shape of my heart чи Summertime. Як вона називається? Отаке от сьогодні запитання. Я погоджуюся, воно непросте.
2: 3 секунди.
1: Все, минуло. Кажи.
3: Давайте третій варіант.
1: Summertime?
3: Ні, стоп, Summertime.
2: Ну, це третій варіант.
3: Перший варіант.
1: Time to say goodbye. Time to say goodbye. Та-да. Та? Ну, все, варіантів немає більше. Я вже два перебрав. Що за третій зараз скажеш і все?
3: Давайте так, щоб хай буде другий варіант і все.
1: Хай буде другий. Shape of my heart, Sting. Добре. Так. Давай, беремо зараз Стінга, ну і послухаємо зараз, що сталося з нашою українською піснею, коли оцей автор Гершвін взяв, доклав своїх руцюк, і сталося ось таке.
4: Summertime.
1: Третій варіант.
3: Mm-hmm.
1: Ти з самого початку сказав добре, а потім взяв сам себе за змилив.
2: А чого ти перепитував?
1: Я чого перепитував?
2: То ти перепитував?
1: А то я винен, та?
2: А хто?
1: Сергій, то я винен, та?
3: Та Сергій... ні, то моя вона.
2: Та скидай все на нього. Вчити тебе, Сергій.
1: Ну, Сергій, пробуй свої сили вже завтра. 1500 гривень буде, добре?
3: Добре, все, дякую.
1: Давай, гарно тобі дня, ба. Це була гра «Люкс Джекпот». А ти знала про цей факт чи ні?
2: Ні, не знала.
1: От послухай, будь ласка, як звучить ця пісня.
2: Mm-hmm. Так, схоже. Прикольно.

0: He just, wow. Це Елла Фіджеральд виконує із Луї Армстронгом. Нереальна композиція, якій вже майже 100 років також. Так, ну що ж, рухаємося далі. Це була гра «Люкс Джекпот». Завтра зіграємо на 1500 гривень.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б.
0: А може я колись з цим запитанням ще раз візьму, повернуся в грі «Люкс Джекпот»?
3: Щоб перевірити, чи всі засвоїли?
0: Не, ну, ти знаєш, от мені здається, що вже впродовж останніх років всі засвоїли, що Щедрика, відповідно, там теж здерли свого часу, переклали, і це стала найвідоміша колядка у світі завдяки, власне, Щедрику Леонтовича української версії. Да. От. Мені хочеться, щоб так само і тут знали, що ця от відома пісня англомовна, вона насправді, ну, вона має своє походження, вона має українські коріння.
3: Добре, я дозволяю, повернися ще раз із цим запитанням.
0: Давай десь так за місяць, за два, можливо, то призабудуть, туди-сюди, а ми ще раз хоба і нагадаємо. А?
3: Давай, добре.
0: Так, рухаємося далі. 10:20. А в нас є сьогодні унікальна можливість у День захисника та захисниці України і отримати ще додатковий подарунок і ще додатково щось собі заробити. А саме?
3: А саме подвійні квитки на концерт Джамали, який буде вже 19 жовтня. Квитків насправді практично не залишилося, але ми пошуршали, ми постаралися, так, аби слухачам Люкс ФМ дати змогу виграти квитки. За що? За твій ранковий донат. Надсилай нам скріншот свого ранкового донату на будь-який збір. І все, і ти автоматично стаєш претендентом на цей класний подарунок. Вже буквально за 5 хвилин рандомно щасло усіх, хто це зробить. Обремо переможця. Кому дістануться подвійні квитки на концерт Джамали? Номер Люкс Вайбера 097-147-007.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкс Транс».
5: Кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає.
6: Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
8: Забери свій подарунок у грі «Так ні».
9: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
10: Реклама.
9: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
10: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
8: Реклама.
12: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
13: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
10: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
14: Угу.
10: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.

0: круглий levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
4: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
5: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
4: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
6: Реклама.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
11: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Чуєш?
13: «Вегас-24».
14: Гра кличе.
13: «Вегас-24».
14: Завантажуй та грай.
13: «Вегас-24».
14: Найкращі ігри на «Вегас-24».
15: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
18: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
17: Також є.
18: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
6: Реклама.
19: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми

0: Найкращі рік-хіти на Lux FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 10.32. Сьогодні у День захисників та захисниць України ми хочемо презентувати подаруночок. Слухачі Люкс-ФМ протягом ранку робили донат на будь-який збір, який хочуть, якому довіряють. І робили скріншот та скидали його нам на Люкс Вайбер. І, власне, ставали претендентами на подарунок цієї подвійні квитки на концерт Джамали, який станеться вже 19 жовтня. Що, підводимо підсумки?
2: Понад 100 скріншотів нам прийшло.
1: Так, дуже добре.
2: Розумів. Та, рандомно ми обрали одного, одну, одних.
1: І хто то є?
2: Зараз, вже дзвоню.
3: Загубилась ночі, навіть серце.
1: Як ви слухаєте, Джамал завжди згадує ту історію, яким на концерті в неї заснув в першому ряду.
2: Не згадуй. Пішли гудки.

0: Алло.
1: Добрий ранок.
0: Добрий.
1: 10:33, а це означає що? Що Люкс ФМ бере і стукає до когось в гості. Тук-тук-тук.
0: Ой. Ой. Добрий день.
2: Добрий день, Галю. Ми тебе вітаємо. Ти сьогодні зробила донат.
0: Так.
2: Для кого? Для кого?
0: Для племінника улюбленого.
2: Ми тебе вітаємо з тим, що, по-перше, в тебе надзвичайний племінник.
0: Я знаю.
2: Ми
0: дякую.
2: Йому, як і кожному захиснику і захисниці, сьогодні дякуємо в такий день. І хочемо
1: кожен
2: тебе
1: день.
2: Привітати кожен день. І хочемо тебе привітати. Твій ранковий донат сьогодні приносить тобі приємний подарунок. Квитки на Джамалу.
0: Дуже-дуже дякую.
1: А можеш племіннику вітання передати, що маєш бажання?
0: Так, передаю своєму дорогому племіннику Яковлєву Назару вітання. Хай стійко стоїть, боронить нашу країну. Ми в нього віримо, підтримуємо. І хочу привітати заодно всіх хлопців, які зараз і дівчат, які воюють. Хай їх Бог береже і хай все складається якнайкраще. А нам перемоги, миру і стійкості.
2: Галю.
0: А вам дякуємо за все, що ви є з нами і нам піднімаєте завжди настрій.
2: Ну а без вас би нічого не було, Галю. Без слухачів Люкс ФМ, без захисників, без захисниць.
0: Спільними такими діями разом до перемоги.
2: Так, то точно. Міцно тебе обіймаємо і дякуємо тобі за допомогу і племіннику твоєму дякуємо, і кожному захиснику і захисниці. Все, цьому.
0: Дякую. Все, гарного дня. Дякую.
2: Навзаєм.

0: 13 градусів тепла сьогодні. Максимальна температура буде у Львові. Люкс-термометр зараз плюс 15 показує. І обіцяють, буде без опадів. Сонце, сонце, сонце. І ще раз сонце. Потім трошки сонця. Після того ще обіцяють сонце. Ну і ввечері вже теж буде сонце, яке потім зайде. Щоб завтра знову встати.
1: Попереду гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти вдагадуєш пісню і заробляєш собі подарунок. Ну, стартуємо за два люс-хіти.

0: партнер проекту «Ресторан Люкс». Баян Бійчука на Люкс FM.
1: Ця гра Баян Бійчука. Ану відгадай пісню, яку я зараз заграю на своєму клубковому акордеоні, і зароби собі подарунок. Готові всі? Поїхали тоді.

0: Як називається ця пісня? Пиши на LuxViber 097-104-7007. І той, хто буде сьогодні... Давай рандомно, з числа усіх правильних відповідей, сьогодні оберемо переможця. Хто отримає сніданок на двох в ресторані Лю. Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на LuxFM.
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
0: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець!
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
0: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-104-7007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
4: Все для якісного ремонту в одному магазині.
5: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
6: Так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча LuxFM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
7: Це битва звуків на LuxFM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс-слухачів і стаєш чемпіоном.
6: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на LuxViber 097-104-7-007.
7: І нехай тебе почує весь Львів.
1: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
9: Реклама.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках «Аурум».
11: Вже маєш ідеї на день народження?
12: Поможи вибрати образ.
11: Ця елегантна сукня – безумовно «Терра Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
12: Вони всі ідеальні. Як обрати?
11: Обирай за настроєм.
13: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
14: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
15: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня – новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
16: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098-406-0606.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
9: Реклама.
1: Ти слухаєш LuxFM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на LuxFM.
19: 5 хвилин назад заграв я одну пісню на своєму кнопковому акордеоні. Її треба було відгадати. І вона звучала, нагадую, ось так.

0: Хто став переможцем? Хто відгадав?
1: Звичайно, що дуже багато правильних відповідей. А що в принципі інакше могло бути сьогодні в День захисника і захисниці? Але рандомно з числа усіх правильних відповідей рандом обрав Олега. Привіт.
2: Привіт.
0: Кажи, Олеже, як називається?
2: Години ми з великої години.
0: Або по-іншому гімн Збройних сил України.
2: Новий гімн нової армії.
0: Так. Вітаємо тебе, ти став переможцем і забираєш свій подарунок.
1: Сніданок на двох в ресторані «Лю». Вітаємо тебе.
2: Дякую, дуже щиро дякую. Мені сьогодні річниця з дружиною, тому це буде прекрасний подарунок.
1: Ну як же ж так могло взагалі клас? Супер, ми вас вітаємо. А яке весілля у вас, яка річниця?
2: 4 роки.
1: 4 роки це скільки? Яке весілля, Бійчук, ти маєш знати?
3: 4, то щось квадратне має бути.
1: Щось квадратне.
0: Дерев'яне. Може дерев'яне, не знаю.
1: Будете сидіти за квадратним столом в ресторані «Лю».
2: Дякую. Дуже дякую. Гарного дня і всіх вітаю.
0: Зі святом. Навзаєм.
1: Навзаєм.
0: Це була гра «Баян Бійчука». Наступного разу заграє щось добре вже завтра, 10:40.
4: Реклама.
5: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
5: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
4: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
0: Ще раз вітаємо усіх зі святом сьогодні, з Днем українського козацтва і покрови, ну і найперше з Днем захисників та захисниць України.
1: Дякуємо, ще раз дякуємо і не втомлюємося повторювати це на сьогодні, кожного дня.
0: Ну що ж, а ми вже з тобою почуємося вже завтра, 7 ранку, ранкове шоу «Зарядка».
1: Коли ми разом, що? Це буде люкс, це люксов... Та, що ти хотів сказати? Я тебе перебила.
0: Ні, ти мене не перебила, я просто зараз звертаю увагу, що це варіант грає гурт «Дикобраз», дуже гарно зіграв.

0: Реклама.
1: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
2: Вони всі ідеальні. Як обрати?
1: Обирай за настроєм.
3: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
4: Чому в Естебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. В Естебанк. Офопезно для підприємців.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
8: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Реклама.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
10: Наближаємось до 11-ї. Час на актуальні новини у студії «Люкс ФМ» Ірина Ващишин.
11: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
12: Вергло школу у Києві від додаткових руйнувань. Чи запустили в Україні графіки відімкнень світла, яку пам'ятку у Львові захищають від можливих атак ворога. Бойова частина БПЛА, який впав у школу у Києві, не здетонувала, повідомили у Солом'янській райадміністрації. Боєприпас виявили на другому поверсі навчального закладу. У школі сьогодні перебували 104 дитини та 60 людей персоналу. Обійшлося без жертв та постраждалих. Усі встигли піти в укриття після сигналу тривоги. Наразі у школі працюють відповідні служби. АРФ запустила вночі в Україну 107 дронів.

0: 87 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
1: Новини на «Люкс-ФМ».
0: Графіки погодинних відімкнень електроенергії, які були оголошені напередодні, наразі не застосовують, повідомило «Укренерго». В окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадному споживанні у вечірні години. Мешканців просять обмежити користування потужними електроприладами у період з 17 до 22 години.
1: Новини Львова.
0: У Львові на вікнах Латинського собору оновлюють захисні конструкції. Про це повідомляє Офіс охорони культурної спадщини. Під час планового огляду фахівці виявили металеві кріплення, які потребують заміни. Наразі ненадійні конструкції демонтують та встановлюють нові сендвіч-панелі. Їх вже змонтували на двох вікнах храму. Роботи планують завершити протягом кількох днів. Виконують їх за фінансування.

0: Вітанечко усім, ти слухаєш Люкс FM 104.7. З тобою я, Іра Ткачук. І сьогодні такий дуже особливий четвер, бо багато свят пропало на цей четвер. І, зокрема, День захисників та захисниць України. І, насправді, словами важко передати і описати ту всю вдячність тим, завдяки кому ми можемо кожного дня прокидатися, бути в своїй домівці, працювати, любити один одного, надихати. Тому щиро віримо, що все буде Україна саме завдяки вам. Дякуємо кожному і кожній. Ну і, звісно, найкраща наша подяка – це наша підтримка. А наша підтримка – то є донати. Тому я думаю, що сьогодні це є нашою місією. Та, зокрема, не тільки сьогодні, а взагалі кожного дня. Але сьогодні це просто обов'язково. Треба задонатити на якийсь збір. Роби це регулярно взагалі. Але сьогодні знайди собі якийсь, який тобі найближче до душі. Можливо, це твої подруги. Можливо, твій збір. Можливо, щось таке, що ти побачив сьогодні. Обов'язково задонать, зроби добру справу. В будь-якому випадку ти будеш у виграші однозначно. Ми будемо наближати нашу перемогу ще ближче. Ну, а я буду поруч сьогодні в цей четвер, робитиму цей день трошечки приємнішим, трошечки яскравішим, сонячнішим. Тому залишайся на 104.7. Багато подарунків, сюрпризів, найкращих люкс-хітів. Ну, але давай спершу подивимося, що там з погодою сьогодні.
1: Погода на Люкс FM.
0: Ми обіцяли сьогодні синоптики нам сонячно впродовж дня, плюс 20 денний максимум, але скажу відверто, поки йшла на Люкс FM, то змерзла. Хоча два дні перед тим я ходила голими ногами, в шортах мається на увазі. Але сьогодні трошечки так прохолодно, незважаючи на те, що світить сонечко, тому так, одягайтеся тепліше, бо погода вже трошки оманлива. Наш люкс-термометр зараз показує плюс 14, завтра обіцяють теж плюс 20, буде сонце і кажуть без дощу. Ти слухаєш 104.7, от які звички восени крадуть в нас хороший настрій, от беруть і крадуть, розкажу за 4 люкс-хіти.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Кажуть, якщо восени тобі хочеться тільки загорнутися в якийсь такий теплий пледик, і щоб тебе до весни десь ніхто не чіпав, ну то, можливо, справа не лише в погоді, насправді. Є кілька просто звичок, якими ми самі собі псуємо осінній настрій. Так. І перша майже така знайома – не виходити з дому. Ну, хіба на роботу, там і з роботи. А особливо, якщо ти працюєш віддалено, ну то зранку ти відкрив ноутбук, ввечері закрив і все, а на дворі так і не був. А якщо твоя прогулянка восени, то лише з роботи і на роботу, і то дуже рідко, бо зазвичай ти катаєшся на транспорті, ну то варто виділяти хоча б 10-15 хвилин, але це має бути суто прогулянка. Ну або, звісно, йти пішки частіше, тому що це краще, ніж взагалі нічого. Друга звичка – це збитий режим сну. Коли ввечері ти собі кажеш, так, ну все, ще одне відео в тіктоці і лягаю спати, а потім через годину все лежиш з телефоном і дивишся якісь там незрозумілі відео з тіктоку. Ну і ще одна така звичка – восени ми значно менше рухаємося і частіше скасовуємо різні зустрічі. Ну, бо, наприклад, то холодно, то вже темно, куди я там піду після шостої, то далеко, і на тренування вже йти не дуже хочеться, ну і зустрітися з коліжанкою теж не сильне є бажання. Ну і диван, якось, знаєш, трошки переконливіше виглядає. Тому рецепт насправді доволі простий. Треба частіше виходити на свіже повітря, навіть якщо на дворі холодно, рухатись, нормально спати і не відмовлятися від зустрічі з близькими. Тому що осінь – це ще не привід переходити в такий режим зимової сплячки. Ну, слухайте, до зими ми ще навіть не дійшли. Але відверто кажучи, поки що осінь дійсно дуже лайтова і класна. Ну, принаймні, світить сонечко, плюс 19, плюс 20 у жовтні. Ну, це дуже круто, мені здається. Тому користай цей момент. Принаймні, до кінця цього тижня погода має однозначно настішити. Сонечко світить, воно вже не так сильно гріє. Але дивись, Таня Дуба в шортах прийшла, тому, в принципі, можна ще гуляти. В будь-якому випадку ми на Люкс ФМ твій настрій будемо підтримувати завжди, незважаючи на погоду чи пору року за вікном. Тому попереду свіжа порція найкращих люкс-хітів для того, аби тобі стало трошечки приємніше, трошечки яскравіше, тепліше і день пролітав максимально швидко. Тому лови їх одразу по рекламі на 104.7.
1: Так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс ФМ. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
2: Це битва звуків на Люкс ФМ. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс слухачів і стаєш чемпіоном.
1: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Люкс Вайбер 097-147-007.
2: І нехай тебе почує весь Львів.
3: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
5: Реклама. С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
5: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
8: Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
9: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
10: Угу.
9: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
11: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Цей найвищу поставь, будь щасливий в житті.
7: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
10: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
12: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.UA та в касах.
13: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
14: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
16: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
17: Буде страшно весело.
16: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
17: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
16: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
18: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
19: Wellplace від Wellboot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
18: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
19: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
20: Ефективність класу – це.
21: Реклама.
22: Реклама.
23: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
24: Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Хан Кук. Driving Emotion.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама.
5: В АТБ. Деталі на
7: сайті. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. А я тут поки що от собі думала і зробила такий легесенький висновок, точніше, дійшла до такого висновку, що насправді п'ятниця чи то четвер сам себе люксовим не зробить. Але ми на Люкс FM можемо трошечки тобі допомогти. Ну ось, наприклад, вже завтра можемо додати в твій робочий день 1500 гривень. Угу. Вже завтра в грі Люкс Джекпот в ранковому шоу Зарядка хтось із вас забере собі ці приємні гроші. Я думаю, що це дуже класний бонус до зарплати, яка би, ну, скоріш за все, мала би бути десь сьогодні. І я зараз абсолютно серйозно, чому ж не ти? Тому швидесенько пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-104-7007 і тримай телефон поруч, тому що завтра вранці Дубаска та Бійчук можуть зателефонувати саме тобі. Ну і погодься, прокинутися від дзвінка не будильника, а після дзвіночка, після якого ти стаєш на 1500 гривень трошечки багатшим, це вже непоганий початок п'ятниці, ну і приємніше вихідні однозначно. Тому не зволікай, реєструйся і, можливо, саме тобі пощастить. Ну, а твій робочий день продовжується, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби зробити цей день приємним та легким. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на 104.7. Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
1: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
0: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
2: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
1: Реклама.
3: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
4: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
5: Двигун сказав Вольф.
6: Люкс-водії, заводимо двигуни.
7: Проект «Люкс-водій» повертається.
6: Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер»
2: 097-104-7-007.
6: Щобудня о 18:40.
2: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+.
6: На «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
6: Акція триває до 30 жовтня.
2: Деталі на офіційній сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
5: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама. Реклама.
8: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
9: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
10: Бамболео. Джобі Джоба.
11: Перше, легендарний Ріко Санчес. The Voice of Gypsy Kings. Із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста. Діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
2: Живий звук.
12: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
0: Реклама. Реклама.
13: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
14: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
15: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
14: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
16: У жовтні дізнайтесь правду.
17: Усі ви допитливі.
16: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
18: Я знаю, що я бачила.
19: Здається, я просто божеволію.
16: Веріті. 1 жовтня у кіно.
20: Реклама.

0: Люкс ФМ, і поки ти зайнятий своїми справами, навколо теж багато всього відбувається, тому зараз швиденько дізнаємося про найважливіше, зокрема, почуєш, що від сьогодні запускають у Львові. У свіжому випуску новин на Люкс ФМ після коротенької реклами.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
1: Реклама. Реклама.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
0: 12 минуло у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин. Давай послухаємо про важливе.
6: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: Які цілі ворога уразили ЗСУ? Скільки рашисти втратили в живій силі у вересні? Для кого до кінця жовтня у Львові триватимуть особливі події? Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, повідомив про це Зеленський. Також українські бійці поцілили у місце пуску та зберігання дронів в Орловській області РФ, завдали ушкоджень нафтовому об'єкту у Самарській області і знищили склад забезпечення російської армії у Брянській області. 46 230 осіб. У вересні ворог поніс рекордні втрати в живій силі за увесь рік, повідомив Генштаб. Це свідчить про зростання ефективності вогневого ураження з боку сил оборони та нездатність керівництва армії Росії досягати поставлених цілей, додали у Генеральному штабі Збройних сил України.
6: Новини на Люкс ФМ.
7: Польща із 1 жовтня змінила правила збиття повітряних цілей, заявив міністр оборони країни Косіняк-Камиш. Відтепер військові мають право ухвалювати рішення про збиття повітряної загрози без обов'язкової візуальної ідентифікації. Раніше польський винищувач мусив обов'язково підлетіти до об'єкта на небезпечну відстань, щоб пілот візуально підтвердив тип цілі перед застосуванням зброї.
6: Новини Львова.
7: У Львові сьогодні розпочинають місяць людей старшого віку. Його проводять вже вдруге. Для мешканців 60+ підготували до 100 заходів. Екскурсії, танцювальні та творчі майстерки, скандинавська ходьба, зустрічі з психологами і правові консультації. Відкриють ініціативу сьогодні у парку Горіховий Гай.

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, потепліло трошечки на вулиці, скажу вам. Плюс 17 зараз вже показує наш люкс термометр на площі Галицькій. 15, сонечко світить, але відчувається, що стало тепліше. Ось, сьогодні обіцяють синоптики плюс 20. Денний максимум, кажуть, буде без дощу. Завтра у п'ятницю теж очікуємо плюс 20, теж буде сонечко і теж без опадів.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Aurum.ua».
0: Енергоефективність класу Б.
3: Реклама.
1: Привітики усім, це 104.7, з тобою Іра Ткачук. А от чому в компанії ми сміємося навіть з того, що наодинці, ну, взагалі не здавалося б смішним? Експерти мають відповідь, розкажу тобі всі деталі за 5 хвилин.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Зараз пригадай собі, от сидиш ти з друзями, хтось сказав якусь, ну, абсолютно дурницю, але через хвилину вже просто вся компанія сміється так, що ніхто навіть не пам'ятає, що все починалося. Так от, виявляється, це нормально. І в компанії ми справді сміємося частіше, ніж наодинці, тому що сміх дуже легко передається від однієї людини до іншої. Хтось починає, ми підхоплюємо, хтось там вже хрокати починає, ти все, ти вже дусишся, не можеш зупинитися. І запускається така собі ланцюгова реакція. Ну, а ще, до речі, кажуть, що спільний сміх, він допомагає нам відчувати себе трошечки ближчими. Ми розслабляємося, менше нервуємо, ну і швидше знаходимо таким чином спільну мову. Навіть з людьми, яких ти абсолютно не знаєш, або не дуже добре. Тому плюс під час сміху наш організм виробляє ще й ендорфіни, тому після такої хорошої зустрічі з друзями, де ти гарно посміявся, настрій справді може стати трошки кращим, і ти відчуватимеш себе навіть здоровішим. Тому якщо сьогодні давно згадав, що не сміявся, маєш завдання на вечір. Треба знайти собі хорошу компанію. Ну, а там навіть жарти можуть бути не дуже хорошими. Головне, щоб компанія була правильна. Ти трошки посміявся, і настрій став кращий. Ну, і життя продовжилось. Ну, але дивися, якщо ти зараз на роботі і компанія не дуже для того, щоб сміятися, колеги вже встигли тебе трошки дістати, ну, дивись, спробуй хоча б разом з ними трошечки посміятися. Ну, може, до кінця робочого дня вони навіть почнуть тобі подобатися. Ну, а для хорошого настрою всієї компанії я додаю для тебе найкращі люкс-хіти, вони вже чекають попереду і зроблять твій день максимально легким, лайтовим і таким сонячним та усміхненим. Ось так. Тому зустрічаю одразу по рекламі на 104.7.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
3: Реклама.
1: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
5: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
6: Так!
5: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
6: Так!
5: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
7: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
9: Партнер проекту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
4: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Реклама.
12: Хто готує найкращі суші?
13: Ватра!
12: Хто готує найсмачнішу піцу?
13: Ватра!
12: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
13: Суші, піца, Ватра!
14: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
15: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила. Смаз-ліфтинг у Леодерм. Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся. Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки. Все, переконала. Мені теж треба. Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
17: Угу.
16: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
18: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
19: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті вестебанк.ua.
3: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
14: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Реклама. Реклама.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
7: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар, назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама. На Вегас 24.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. І знаєш, сьогодні хочеться ще раз сказати, ще раз нагадати просте, але таке дуже важливе. Дякую. Дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям за можливість справді прокидатися кожного дня, за можливість працювати, за можливість обіймати рідних, слухати найкращі люкс-хіти, просто жити своє, так би мовити, звичайне життя. Але, звісно, що наша вдячність – це не лише ті слова. Сьогодні не лише один день в календарі, саме 1 жовтня – день захисників та захисниць України. Ні, треба підтримувати не лише сьогодні, треба робити це і завтра, і вчора, і завжди. Тому обов'язково донатьте. Донатьте на перевірені збори. Допомагайте тим, кому довіряєте, і не думайте, що насправді ваші 20, там, 50 чи 100 гривень – це нічого не змінить, це дуже мало. Ні, абсолютно ні. Тому що коли кожен робить хоча б трішечки, але разом ми стаємо такою дуже великою рушійною силою. Пам'ятайте про це, і саме зараз нам особливо важливо залишатися разом, об'єднуватися і підтримувати один одного. Пам'ятайте, що коли ми разом, все буде люкс. Зустрічає яскраву осінь з Люкс ФМ, а у Львові вже 12:40, і дійсно осінь яскрава, сонечко за вікном світить. Ну і щоб цей день проходив сьогодні легко, швидко, пам'ятай, завтра вже п'ятниця. Так, тиждень насправді біжить зі швидкістю світла. Ой, одразу у мене такі думки, що не тільки тиждень, а взагалі життя дуже швидко пролітає. Тому якісь такі дуже мотивуючі, натхненні слова мені в голову приходять. І хочеться сказати, щоб ви цінували кожну мить свого життя. Сьогодні, вже, тут і зараз. Тому що так, як зараз, не буде більше ніколи. Пам'ятайте про це, цінуйте рідних, обіймайте, телефонуйте один одному, телефонуйте своїй мамі, татові. Кажіть, як сильно ви їх любите, бо це дуже-дуже важливо. Ну і в такі якісь зворушливі моменти хочеться додати ще більше позитиву, ще більше чогось такого доброго, класного. Тому одразу після коротенької комерційної інформації повертаємося до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть «Каміком».
7: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Час обирати життя без болю та дискомфорту з клінікою судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога, УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом реклама на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
6: Реклама. Реклама.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеш хіти? Є!
11: Улюблене ранкове шоу? Є!
10: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
6: Реклама.
12: Ми пообіцяли.

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
2: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі «2 по 20» в ранковому шоу «Зарядка».
2: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
4: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька

0: слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, саме час за на кілька хвилин відірватися від тої роботи, яку ти робиш, і глянути, що ж тут відбувається у світі. Зокрема, почуєш, чому інкасатори у Львові потрапили в ДТП. У свіжому випуску новин, а новини вже після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
4: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
5: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
4: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
1: Реклама. Реклама.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
1: Реклама.
0: 13 у Львові, час на новини у студії Люкс FM, Ірина Ващишин.
8: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
9: Що атакували Русня у Києві? Чому в РФ накопичилися ракети? Хто стали учасниками ДТП на Науковій? Південне місто у Києві атакував російський дрон. Нібито влучив в огородження біля проїзної частини. У цей момент пасажири поїзда метро почули вибух і побачили спалах. У вагоні з'явився дим, а з вентиляції посипався попіл. Люди не постраждали, а згодом з'явилися повідомлення про повторну атаку. Фахівці обстежують стан моста після влучань, рух там зараз зупинили, а потяг успішно доїхав до станції Видубичі на правому березі Києва. Русня, ймовірно, перевиконала план виробництва ракет на 110-120%, повідомляє про це CBS News. Так могло статися через активне виготовлення безпілотних систем, зокрема «Герані-4» та «Герані-5» у вересні. Завдяки тому, що Росія замість дорогих ракет активно запускає реактивні безпілотники, їй вдалося зберегти запаси крилатого і балістичного озброєння.
8: Новини Львова.
9: На вулиці Науковій автобус маршруту номер 51 зіткнувся з інкасаторською автівкою. Як повідомили в міському управлінні транспорту, попередньо, зі слів водія, автобус їхав у смузі-дублері, коли водій автомобіля інкасаторів здав назад, і через це відбулося зіткнення. Водія автобуса та кількох пасажирів оглядали медики, їх відпустили додому. Загалом повідомляли про 7 потерпілих. На місці події працює поліція і з'ясовує причини аварії.
8: Новини на Люкс FM.
9: Науковці вперше за понад 100 років офіційно описали новий вид пінгвінів. Птахи мешкають на віддалених Кергеленських островах в Індійському океані. Зовні вони майже не відрізняються від папуанських пінгвінів, тому тривалий час їх вважали представниками вже відомого виду. Знайти відмінність вдалося завдяки генетичному аналізу. Дослідження ДНК показало, що популяція з Кергеленських островів має достатні генетичні відмінності, щоб вважатися окремим видом.
10: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс FM.
0: А синоптики наобіцяли нам сьогодні у Львові +20, денний максимум сонячно, без опадів. Завтра, в п'ятницю, теж очікуємо сонячно, теж без опадів, і має бути теж плюс 20 денний максимум. Поки наш люкс-термометр в центрі Львова показує плюс 18.
10: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
10: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Аурум.UA».
10: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама.
0: Вітаннячко усім, це Люкс ФМ. З тобою я, Іра Ткачук. А от що найкраще заряджає твій мозок на роботі? Всі деталі за мить розкажу.

0: 16.16 вже у Львові. Це Люкс ФМ. Ну що ж, розповідаю, чим ж найкраще заряджати мозок на роботі. І от хороша новина є, бо працювати ще більше тобі точно не доведеться. Вчені перевірили, як на нашу концентрацію впливають звичайні, приємні, звичні нам речі. Так от, мова йде про каву та музику. І виявилося, що обидві справді можуть допомагати нашому мозку краще справлятися з різними важкими завданнями. Але особливо дуже добре спрацювала така енергійна музика, яку людина знає і любить. Бо під неї учасники експерименту швидше реагували, частіше давали правильні відповіді. І ще цікавіше, що найкращий результат показала, власне, музика, яку штучний інтелект створив спеціально під смаки людини. Щоправда, це вчені ще хочуть трішечки додатково перевірити, тому якщо сьогодні на роботі щось в тебе не клеїться, ну дивись, для початку зроби собі каву, сьогодні ще й четвер, до кави досип кориці, бо я не знаю, як ти, а я вірю, що воно щось таке дає. Ну і звісно, що роби гучніше і слухай, і насолоджуйся найкращими люкс-хітами. Тому тут тобі навіть нічого шукати не треба, ти вже в правильному місці. Ну, якщо дійсно музика справді змушує наш мозок працювати краще, то зараз саме час його добряче так розігріти найкращими люкс-хітами, тому що вже за 5 хвилин він тобі точно знадобиться в грі та кні. Ну, я про мозок. На кону подаруночок від бренду «Кава зі Львова», тому реєструйся, кодове слово «та кні», пиши на «Люксвайбер» 097-104-7007. Реєструйся на гру, ну а після реклами перевіримо, наскільки добре ти сьогодні зарядив свій мозок. І, можливо, щасливчиком ароматної кави станеш саме ти.
1: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
7: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
8: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
9: Wellplace від Wellboot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
8: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
9: Wellplace. Простір, у якому хочеться жити.
10: Ефективність класу це.
1: Реклама. Реклама.
11: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 22:45. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: У жовтні дізнайтесь правду.
4: Усі ви допитливі.
3: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
5: Я знаю, що я бачила.
4: Здається, я просто божеволію.
3: Веріті. 1 жовтня у кіно.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
11: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
10: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
11: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
12: Реклама.
11: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
12: Реклама.
11: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM. Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
13: Неочікувано стало відомо, що до Євробачення, до переліку конкурсантів приєднується... Ти ніколи не вгадаєш.
14: Хто?
13: Канада.
14: А до чого тут Канада і Євробачення?
13: Ну, так само, як Австралія бере участь в Євробаченні. Це той самий випадок. Mm. І Канада – це перша татка позаєвропейська учасниця, яка, власне, після Австралії приєднується. Отже, в конкурсі в Болгарії, який буде наступного року, так, дебютує.
14: А ти знаєш, я вже нічому не дивуюся.
13: А що так?
14: Після того, як Парагвай виграв в Німеччині в чемпіонаті світу, я вже не знаю, що мене в світі може здивувати.
11: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Все для...
12: Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
16: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM 104.7. Ну що ж, пора зіграти в гру «Так, ні» і позмагатися за приємний ароматний подарунок від бренду «Кава зі Львова». Тут тобі треба дати відповідь на одне моє запитання. Або так, або ні. І якщо робиш це правильно, то забираєш ось так легесенько собі подаруночок. Ну а наш рандом вже обрав нашого люкс-слухача Ярослава. Він вже із нами на зв'язку. Ярослав, привіт тобі.
2: Привіт вам.
1: Дивись, у тебе є 3 секунди на роздуми, тому довго не думай, питання одне, полетіли. Чи правда, що слово «оселедець» спочатку означало козацьку зачіску, а потім вже рибу? Як думаєш, так чи ні?
2: Я думаю, що так.
1: Думаєш, що так. Ах, Ярослав, як би мені хотілося тобі сказати, що ти правий, але, на жаль, ні, це неправда. Навпаки, первинне значення слова «оселедець» – це риба. Ну, а назва козацької зачіски, вона з'явилася трошки пізніше, як таке народне найменування. Але, Ярослав, я сподіваюся, ти не будеш засмучуватись.
2: А постараюся не засмучуватися.
1: Ти дуже позитивний, ти мені дуже подобаєшся. Я буду тебе чекати ще завтра, добре?
2: Добре.
1: Гарного тобі дня.
2: Все, дякую, навзаєм.
1: Ну, а ти теж можеш позмагатися за цей подарунок у грі «Так, ні», але, звісно, що вже завтра, у п'ятницю, і влаштувати собі такий ще люксовіший день. Тому не зволікай, не соромся, реєструйся, випробовуй свої сили. Кодове слово «Так, ні» пиши на «Люкс Вайбер» 097-104-7007.
0: «Так, ні» на «Люкс FM». Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Ну що, робочий четвер продовжується, час обіду вже прийшов, тому смачного, якщо їсиш, на якщо забув, то швидесенько біжи і діставай свій лоточок з холодильника. Ну, щоб і настрій був відповідний та ситий, найкращі люкс-хіти вже дуже хочеться вірватися у твій робочий четвер і зробити його ще кращим. Але спершу коротенька комерційна інформація, ну а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
6: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
7: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є «Левбас».
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
10: Львів. Вже цієї осені відкриття 2 нових локацій медичної мережі «Експерт». На «Дакс Лейк» вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
13: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
6: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
4: Реклама.
3: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
11: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
14: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
15: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
14: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
16: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
17: Реклама.
18: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
19: «Укрзалізниця» оголосила тендер на пошук партнерів, які поставлять святкові ялинки на найбільших вокзалах України. Найбільше з них у плану стоятиме у Львові – 22 метри.
20: Ну, але що дивуватися, там людей зараз немає в холі вокзалу. То раніше, знаєш, були черги до кожної каси. Так. Я думаю, що на вокзалах добре якісь виступи робити. Уяви собі, наприклад, там хор, гомін. В касах можна буде купити не тільки квиток, а ще й квиток на, ну, і в мене взяли на потяг, а ще й квиток можна на сам ж концерт.
19: Ну, от і каси задіяні.
20: Буде каси задіяні.
18: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
17: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
21: Реклама.
22: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
23: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
22: «Павлюкс Транс».
21: Реклама.
23: Знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте.

0: Mix FM 104.7. Бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого дня. Ну і щоб ти нічого не пропустив і був в курсі всіх подій України та світу, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин. Зокрема, яку дорогу поблизу Львова перекриють вже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
1: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
3: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
4: Клас енергоефективності Б.
5: Бамболео. Поларе. Джобі Джоба. Перше. Легендарний Ріко Санчес. The Voice of Gypsy Kings. Із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста. Діджей Елвіс. Шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
1: Реклама.
0: 14 у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
3: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: Де у Києві Русня атакувала ядерний реактор? Хто визнав нелегітимною Держдуму РФ? І де у Львові тимчасово перекриють рух через ремонт? Росія дроном атакувала Інститут ядерних досліджень у Києві, повідомив Держатомрегулювання. Удар стався вчора. На території інституту розташований дослідницький реактор ВВРМ. Як реактор, так і сама система безпеки не пошкоджені, а радіаційний фон залишився в нормі. Аут у Молдові вибухнув безпілотник «Герань» з реактивним двигуном. Напередодні ввечері він увійшов у повітряний простір країни, а згодом упав після зіткнення з деревами поблизу села

0: Правоохоронці виявили численні уламки безпілотника, деякі з маркуванням Герань-4, електронні модулі та частини силової установки, зокрема реактивний двигун з ознаками термічного пошкодження. Це був третій дрон за один день на території Молдови.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: Державну думу Росії Парламентська асамблея Ради Європи визнала нелегітимною. Так зване голосування 18-20 вересня не відповідало фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів та не є справжнім волевиявленням громадян РФ. Відтак, новосформована Держдума Росії не може вважатися демократично обраним представницьким органом, наголосила Рада Європи. Визнання Держдуми нелегітимною – це важливий крок для посилення ізоляції агресора.
1: Новини Львова.
0: У Великих Грибовичах через ремонт дороги державного значення тимчасово перекриють рух. Асфальтування відбувається на автомобільній дорозі М09 Львів-Рава-Руська, тому тимчасово перекриють рух на перехресті дороги з вулицею Дублянською у Великих Грибовичах. Ремонт дороги здійснює ОНУР. Орієнтовний термін проведення – до 4 днів. Повороту напрямку Малих Грибовичів перекриють

0: Учасників дорожнього руху просять зважати на ці зміни під час планування поїздок.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: Наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує плюс 19, гарно світить сонечко, тепленько, неймовірно гарна осінь, так, головне, щоб не наврочити. Але якщо подивитися на вихідні і на завтра, то завтра в п'ятницю теж плюс 20 має бути денний максимум, сонечко, у суботу плюс 20 також, у неділю плюс 21, теж має бути сонце і кажуть без опадів. А якщо ще заглянути далі, на наступний тиждень, то поки що теж має бути дуже приємна, класна погода, без опадів, плюс 19, плюс 20, тому тішимось. Клас! Привітики усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от скільки часу треба, аби вирішити, подобається нам людина чи ні? І відповідь насправді тебе здивує. Всі деталі за 5 хвилин.

0: Люкс ФМ у Львові вже 14.17, твій робочий день триває. А от я тобі скажу таке, що буваєш, познайомився ти тільки з людиною, вона ще нічого тобі не зробила, а от думки в голові такі одразу, ну щось вона мені не подобається. Так от, виявляється, що наш мозок дуже швидко складає перше враження, буквально лічені секунди. Він одразу починає оцінювати зовнішність, голос, міміку, жести, манеру говорити цієї людини. І буквально за кілька секунд він вже вирішує, що ж це за людина. Але проблема в тому, що наш мозок тут дуже часто помиляється. Мовчазна людина може здатися, наприклад, зарозумілою, хоча вона просто соромиться. А хтось, наприклад, на першому побаченні може бути дуже дивним, тому що хвилюється. А потім виявляється, це максимально весела і відкрита людина. Ну і ще наш, до речі, минулий досвід підкидає свої 5 копійок. Якщо новий знайомий чимось тобі нагадує людину, яка колись нас дратувала, наприклад, то ми можемо автоматично поставити одразу цій людині мінус. Тому найважливіше з цього всього не поспішай викреслювати людину після першої зустрічі. Бо дійсно, перше враження буває дуже оманливе. Ну, зазвичай, воно так і буває. Особливо, якщо ти людину бачиш в якомусь такому негативному ключі. Тому що інколи той, про кого ти спочатку думаєш, ой, тільки не він, я точно з цією людиною нічого спільного не буду мати, через місяць вже стає та людина, кому ти надсилаєш мемчики в другій ночі. Тому ось так от. Тому тут важливо, не поспішай робити висновки про людей після першого знайомства. А от про піцу, до речі, перше враження зазвичай не підводить. Особливо, коли вона велика, а ще й може дістатися тобі безкоштовно. Ну, як безкоштовно? Треба трошки позмагатися. На кону велика піца від Домінос, тому що робити, ти знаєш? Реєструйся, кодове слово «Домінос», пиши на Люкс Вайбер. 097-104-7007. Поспішай, тому що після комерційної інформації зіграємо з тобою. Ну, можливо, саме ти влаштуєш собі такий люксовий вечір четверга без готування вечері. Я думаю, це ідеальний варіант, тому так, не соромся, реєструйся, я чекаю на тебе.
1: Реклама.
2: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
3: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
2: Буде страшно весело.
3: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
2: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
3: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
4: Знижкодні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки Вічі 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
5: Як тобі вдається платити за опалення менше?
6: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
5: І справді економніше?
6: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
5: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
7: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
8: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
10: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
11: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
12: Є Левбас.
11: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
12: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
13: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт
4: презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс, Family Medical Center, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Emily Resort. Бронювання на emilyresort.com.ua.
13: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
1: Реклама. Реклама.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
18: a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
19: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
20: Хочеш хіти?
21: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
21: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
1: Реклама.
22: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
23: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
22: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
24: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
22: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
24: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
22: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
23: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
19: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя. Реклама.
24: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
25: Треба продовжити фразу. Сьогодні вже 1 липня, я ще досі не подала показники, Юля, ще та досі я, не. Та. Не купалася ще ні в озері, ні в морі, а вже 1 липня, Іра.
26: Юлечка, все встигне, ще пів літа попереду.
25: А вже 1 липня, я ще досі не усвідомила, що вже пройшла половина 2026 року.
26: Я навіть про це не подумав.
25: От, якби не Юля, ніхто про це не подумав. О. З цієї нагоди, з усвідомлення цієї думки, можна переходити до пункту Юлії, в якої вже 1 липня вона ще не пила холодне просеко.
26: Так, Юлечка.
25: Вже півроку пройшло, Юля, ти ще просеко холодне не пила. Давайте дивитися так.
26: Може, Юля ще тримається на морічне.
24: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+, на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку.
27: Реклама.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
28: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Це гра від Домінус. І тут зараз будуть двоє люкс-слухачів змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той стане переможцем, забере собі велику піцу і влаштує собі класний вечір, а може й обід ще четверга. Одним словом, наш рандом вже попрацював, обрав двох люкс-слухачів. Вони вже є з нами на зв'язку. Першим з нами є Роман. Роман, привітики тобі.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоєю конкуренткою буде Таня. Таня, вітання.
2: Добрий день.
0: Ну що ж, правила ви знаєте, маєте 3 секунди на роздуми, тому так, давайте не підглядати. Питання наступне. Скільки годин тривав найпотужніший безперервний музичний телемарафон національної пісні в Україні? Роман, як думаєш, скільки годин?
1: 24 години.
0: 24. Приймаю твою відповідь. Таня, ти як думаєш?
2: 16.
0: Думаєш, 16. Добре?
2: Так.
0: А правильна відповідь – найпотужніший, безперервний, музичний телемарафон національної пісні. Увага! Він тривав 110 годин, 3 хвилини і 27 секунд. Отак от, понад 110 годин. Тому, насправді, ви молодці, що ви сьогодні спробували свої сили, але Таня трошки замало сказала, але я сподіваюся, ти не будеш засмучуватися. Тепер ти знаєш, що 110 годин тривав такий марафон, і я буду чекати тебе ще завтра. Добре? Спробуєш свої сили?
2: Добре, добре, дякую.
0: Гарного тобі дня.
2: Навзаєм, до побачення.
0: Роман, ти сьогодні був ближче до правильної відповіді, тому я тебе вітаю. Сьогодні велика піца відомо своя, ти молодчинка.
1: Дякую.
0: На в тебе теж є можливість позмагатися вже завтра за велику піцу, тому реєструйся, кодове слово «Домінос» пиши на люкс вайбер 097 104 7007.

0: піца. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: А у Львові вже 14:42, і щоб цей четвер дійсно був легким і приємним, то найкращі люкс-хіти вже чекають попереду і допоможуть тобі працювати сьогодні продуктивніше і ефективніше, не докладаючи жодних зусиль. Ну, хіба єдине твоє зусилля – це зробити гучніше. Це завдання на зараз. Але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Вже маєш ідеї на день народження?
4: Поможи вибрати образ.
3: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний.
4: А це?
3: Екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
4: Вони всі ідеальні. Як обрати?
3: Обирай за настроєм.
5: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
6: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом – це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
7: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі доволені, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
8: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
9: Угу.
8: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
10: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. Реклама.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Реклама.
12: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і вгорі.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Сьогодні на Покрови. Треба обкурити яблуневою гілкою хату, щоб був добробут в домі.
2: А якщо ти ніколи в житті не курив?
1: То що ж ти за козак такий?
2: Мамин. Козачок мамин.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: Та немає терміну дії. Використовуйте.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ми маємо повідомлення від наших люкс-водіїв. Зокрема, написала нам Віка на Люкс Вайбер, каже, що спуск з високого замку, там сталася аварія і тепер там реверсний рух. Тому люкс-водіїв, рахуйте собі цю інформацію. Ну, а вже попереду на тебе чекає свіжий випуск новин на Люкс ФМ. А новини без реклами вже далі. П'ятнадцята у Львові, час на новини. Ірина Ващишин у студії Люкс ФМ.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Нові ураження ворожих цілей повідомив Генштаб. Хто повертається в команду Трампа, коли на Мазепи перекриють наступну ділянку дороги. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення складів зберігання безпілотників російського підрозділу «Рубікон» та ураження низки важливих військових об'єктів окупантів. Сьогодні вночі поблизу Донецька сили оборони знищили місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА. В районі Покровська на Донеччині уражено пункт управління безпілотниками ворога. В Луганській області захисники уразили склад ракетно-артилерійського озброєння, а на Запоріжжі – район зосередження озброєння та військової техніки росіян. Робота по ключових військових цілях окупантів триває, додають у Генштабі. РФ знищила дата-центр Парковий у Києві. Після останніх атак він зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Там також повідомили, що відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, але натомість ніхто з працівників не постраждав. А дані клієнтів розміщені на резервних майданчиках в ЄС.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Маск повертається до команди Трампа. Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск отримав першу офіційну посаду в адміністрації Трампа після їхньої сварки. Він стане одним із керівників оборонного дослідження Пентагону під назвою «Проект Меридіан». Про призначення повідомив міністр оборони Гексет. Головна мета ініціативи – залучити науковців та інженерів для розробки озброєння і технологій майбутнього.
1: Новини Львова.
2: У суботу, 3 жовтня, перекриють ще одну ділянку вулиці Мазепи. Там розпочнуть ремонт від Пилипа Орлика до Інструментальної. Через перекриття змінять рух громадського транспорту. Автобуси курсуватимуть за оновленими маршрутами, зокрема через Орлика, Хвильового та Миколайчука. Тролейбус номер 33 на час робіт не буде їздити взагалі. Водіїв просять зважати на зміни та за можливості обирати інші маршрути.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
0: Плюс 20 зараз маємо на нашому люкс-термометрі у центрі Львова. Так і не обіцяли нам сьогодні синоптики, денний максимум. Завтра у п'ятницю теж очікуємо. Плюс 20, має бути сонечко і має бути без опадів.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б.
3: Реклама.
0: Привіт усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от наші друзі-астрологи вже знають, кому пощастить в жовтні з грошима. За 4 люкс-хіти все тобі розкажу.

0: Deluxe FM 104.7. Ну що ж, наші друзі-астрологи вже гарно попрацювали, заглянули на місяць жовтень і подивилися, кому ж там світять грошики. Ну, я не астролог, але кажу точно, що в багатьох сьогодні таки будуть ті грошики, ну, бо то 1 жовтня. Я знаю, що в багатьох людей сьогодні зарплата, так, тому нагадаю шефові, що пора, якщо що раптом. Але, кажуть астрологи, одним з головних щасливчиків цього місяця можуть стати саме козероги. Вам прогнозують премію, підвищення зарплати або якийсь дуже такий вигідний проєкт. Тож працювати не дарма. Можливо, нарешті прилетить якесь фінансове дякую, як то кажуть. Рибам теж обіцяють хороший місяць. О, може з'явитися шанс на нову посаду або більший дохід. Ну, а це, до речі, вже цікаво, бо я ж риби. Головне, кажуть, не соромитись говорити про свої результати. Скорпіонам може підвернутися цікава можливість заробити, близнюкам варто уважніше придивлятися до нових знайомств. Одне з них може перерости в якийсь такий прибутковий проєкт, а то навіть і бізнес. А от стрільцям радять тримати себе в руках біля слова «купити», бо заробляти в жовтні буде непогано, але витрачати можете ще краще. Ну, якщо твого знака серед усіх цих щасливчиків, на жаль, не було, ну, дивись, в першу чергу не засмучуйся, бо зірки зірками, от повідомлення про зрахування зарплати все таки надійніше. Ой, ну а поки зірки вирішують, що там в нас з грошима в жовтні, ми не будемо від них залежати і просто додамо собі гарного настрою вже зараз. Попереду найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємося. До свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати?

0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
2: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває?
3: Угу.
2: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
0: Перше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
4: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільник. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
4: Координати: Стрийська, поруч з Кінг-Крос, Леополіс.
6: Клас енергоефективності Б.
7: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
8: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
9: Буде страшно весело.
8: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
9: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
8: Львів, Винники. Бронюйте на kemp-emily-resort.com.ua.
0: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
10: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
11: Ми зробимо кращий в новому салоні Ель. Декор, якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
12: Реклама.

0: 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: У жовтні дізнайтесь правду.
5: Усі ви допитливі.
4: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
6: Я знаю, що я бачила.
7: Здається, я просто божеволію.
4: Веріті. 1 жовтня у кіно.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Чуєш?
11: Вегас 24!
12: Гра кличе!
11: Вегас 24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас 24!
12: Найкращі ігри на Вегас 24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама.
15: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
16: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене!»
15: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
16: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
17: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
18: Реклама.
19: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
18: Реклама.
13: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
0: Так, так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс ФМ. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
17: Це битва звуків на Люкс ФМ. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс слухачів і стаєш чемпіоном.
15: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
17: І нехай тебе почує весь Львів.
18: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
20: Загадковий анонім поставив 370 тисяч доларів на те, що Путін залишить свою посаду до кінця 26-го року.
21: Ого, значить, щось знає чи що?
20: Причому ще й зробили це на криптоплатформі, саме ці наймудніші всі діжухи, крипта, ТСЕ. Платформа прогнозів, де користувачі роблять ставки на ймовірність політичних, економічних та інших подій.
21: Я дуже хочу потішитися своєму перемозі.
20: Як виграє мільйон?
21: Ну, звісно,
20: це буде перший випадок в історії, коли мене жаба не задавить за чужі гроші.
18: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку.
22: Реклама.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
24: Реклама.

0: слухаєш 104.7, а зараз собі уяви, ранок, ти ще не до кінця прокинувся, а тобі вже дзвонить телефон. Але там, ну, там не доставка, там не робота, і не вам зручно зараз говорити. Там Дубаска і Бійчук і 1500 гривень. І гра «Люкс-джекпот». І потрапити насправді в цю історію дуже просто. Треба всього лише зараз зареєструватися на гру, тому пиши кодове слово «Люкс-джекпот» на «Люксвайбер». 097-104-7-007 і реєструйся. Ну а далі чекай того ранкового дзвіночка, тому що завтра от хтось точно та й скаже, оце я нормально в п'ятницю зайшла. І дуже хочеться, щоб цей хтось був саме ти, тому не зволікай, реєструйся, випробовуй свою удачу. І, можливо, твоя п'ятниця розпочнеться не просто з класного настрою і найкращих люкс-хітів, а ще й з 1500 гривень. Робочий день триває, і щоб цей день допрацьовувався приємніше, трошечки швидше, ну, а допрацьовувати насправді залишилось дуже мало. Попереду для тебе найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька комерційна інформація на 104.7.
1: Реклама.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В «Експерт».
2: Швидкий чекап здоров'я.
1: В «Експерт».
2: Все поруч і в одному місці.
1: В «Експерт».
2: Потрібен чіткий план.
1: В «Експерт».
2: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
2: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
3: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
4: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше – легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
5: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
6: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
7: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
8: Столи та стільці, за якими рідні збирають. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
9: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
10: Реклама. Реклама.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great to be a cat.
16: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
10: Реклама.
19: Що найкраще допомагає прокинутися?
20: Варіанти відповіді.
19: Кава, зарядка, гра пін-код.
21: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
19: А ти молодець!
22: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
21: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
22: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
23: Все для якісного ремонту в одному магазині.
24: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
22: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
25: Давай я далі продовжу. Щось про пальці, наприклад.
26: Не треба про мої пальці говорити, вони мені криві, бачиш, о. Можна по пальцю от провести і ідеальне коло намалювати, тому що кривизна якраз така, як треба. Перекладати тільки треба. Чу-чу-чу-чу-чу. По колу і тоді коло вийде.
22: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама.
2: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
3: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: «Павлюкс Транс».
1: Реклама.
3: Та немає терміну дії.
1: Все буде люкс.

0: слухаєш Люкс ФМ, і поки ти працюєш, закриваєш всі робочі питання цього дня, пам'ятай, що всю роботу не переробиш. Тому май міру, відпочинь трошки, відволічись. І якраз саме час швиденько перевірити, що ж важливого ти міг пропустити. Зокрема, почуєш, який вирок отримав Зінченко за вбивство Ірини Фаріон у свіжому випуску новин. Ну, а новини вже далі. Рівно 16 у Львові, час на актуальні новини. Ірина Ващишин у студії Люкс ФМ.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Як у залі суду присутні відреагували на вирок Зінченку, скільки шкіл у Києві пошкодили російські окупанти, хто встановить різдвяні ялинки на вокзалах у Львові. Зінченка засуджено до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Шевченківський районний суд оголосив вирок В'ячеславу Зінченку. Його визнали винним в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон через її громадську діяльність та з мотивів національної нетерпимості, а також його звинувачено у незаконному володінні зброєю. Судовий розгляд тривав з лютого 25-го року. Під вартою засуджений перебував з моменту затримання 25 липня 2024 року. Своєї вини В'ячеслав Зінченко не визнав, а люди, які підтримували його, у залі суду кричали «Ганьба!».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Захист Києва, ракети для ППО та підготовка до зими. Про це президент говорив під час селекторної наради із військовими, урядовцями та керівниками комунальних служб. МЗС, Міноборони і команда Офісу Президента проведуть перевірку домовленостей з партнерами щодо забезпечення F-16 боєкомплектом та ППО ракетами. І крім цього, скориговано систему реагування на російську ударну кампанію проти київської критичної інфраструктури. У Києві російські обстріли пошкодили кожен третій заклад освіти столиці, загалом 334 школи. Про це заявила директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян. Вона також уточнила, кожен четвертий заклад із тих, що був пошкоджений, зазнавав ураження від 2 до 8 разів. Усі керівники шкіл та дитячих садків мають визначений алгоритм дій під час російських обстрілів. Цей порядок змінюють залежно від інтенсивності атак.
1: Новини Львова.
2: «Укрзалізниця» встановить та прикрасить дві різдвяні ялинки на вокзалах Львова – центральному і приміському. Святкове оформлення також з'явиться на вокзалах ще в 4 містах України. Водночас компанія шукає партнера, який допоможе оформити 7 ялинок на 5 найбільших вокзалах України. На центральному вокзалі Львова для святкового оформлення пропонують живу ялинку заввишки 22 метри, а на приміському вокзалі теж живу, але удвічі нижчу – 10 метрів. Поміж тим, ялинки на вокзалах в інших містах скрізь будуть не живі, а штучні і значно нижчі, ніж у Львові.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика».
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Завтра у п'ятницю синоптики обіцяють нам у Львові сонячний гарний день, плюс 20 денний максимум, має бути без опадів. Якщо подивитися на вихідні, то в суботу та неділю теж буде сонечко, буде гарна погода, без дощу, плюс 20 у суботу та у неділю плюс 21.
4: Реклама.
5: Файно бачити.
4: Файна оптика.
5: Файно виглядати.
4: Файна оптика.
5: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
4: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це Люкс ФМ. Ну що ж, четвер майже допрацювали, минула вже 16-та, тому так, найперше, молодці. Ну а ще хочу ще раз нагадати, який сьогодні важливий для нас, українців, день. Це День захисників і захисниць України. Тому велике дякую кожному і кожній, бо завдяки вам ми можемо жити, працювати, будувати плани і просто слухати улюблені найкращі люкс-хіти. Ну і, звісно, найкраща наша вдячність – це підтримка не лише сьогодні, а підтримка завжди. І, знаєте, не словом, а ділом, тому донатьте. Донатьте на перевірені збори. Підтримуйте наших військових, тому що тільки разом ми можемо зробити надможливо і перебороти величезне зло. Ну, а попереду на тебе чекає багато найкращих люкс-хітів, аби допрацьовувалося ще легше і ще краще. Слухай найяскравіші моменти з вечірнього шоу 16+. І залишайся разом з нами і зустрічай яскраву осінь з Люкс-ФМ.
6: П'ять люкс-хітів без реклами і розмов на Люкс-ФМ.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Вийшов прикатовий фільм про людину-павука. Абсолютно новий день називається.
2: Так.
1: І показав другий найкращий старт в історії кіно. За перший вікенд цей фільм зібрав в прокаті у світі 927 мільйонів доларів. Майже мільярд.
2: Блін, що за цифри?
1: Не догнали тільки месників, але там буквально копійки. Ну, одним словом, назбирали капець.
2: То ти кажеш, за ці вихідні статистики.
1: Майже мільярд доларів. Тобто, скільки ж це людей на вихідних подивилися людину-павука? Я так розумію, ніхто в суботу не прибирав. Та всі
0: клас. Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігристого подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
0: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Реклама.
11: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
14: Так, бо це працює, як і має бути.
13: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
15: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
16: Угу.
15: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
17: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
18: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
17: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
19: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
17: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
8: Wellplace від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
7: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
8: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
3: Ефективність класу – це.
7: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Реклама.
1: Київстар – на зустріч вам.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Ну, крокси – це дуже суперечливе взуття, тобто навіть і плюсів, і мінусів є однакова кількість. І взагалі найнебезпечніше в крокси, це знають всі власники їхні, хто має таке взуття. Найнебезпечніше в кроксах – це один раз їх взути. І тоді все, і ти включаєшся в цю секту, бо в кроксів є два режими. Ніколи в житті воно стрьомне, і чому я не купив їх раніше?
2: Це правда.
1: Крокс не даремно порівнюють з ананасами на піці. Всі ніби сперечаються про них, але продажі ростуть. Оце і крокси.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.

зустрічай яскраву осінь з Люкс FM, коли ми разом все буде люкс.

0: дівчата.
1: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
2: У нас є звук, який треба відтворювати Сашку та Ірі, і це звук Годзіли. Так, Сашка, Олександр, готовий?
3: Давайте спробуємо.
2: Давай, 3, 2, 1. Давай, Іринка, 3, 2, 1. Ого!
4: Слухай, ну це теж таке, розумію.
1: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
5: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка» – задоволення поряд. Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
6: Реклама.
7: Що найкраще допомагає прокинутися?
8: Варіанти відповіді.
7: Кава, зарядка, гра пін-код.
9: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
7: А ти молодець!
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
9: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
10: Все для якісного ремонту в одному магазині.
11: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
12: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
13: Так!
12: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
13: Так!
12: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
1: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40.
14: Для реєстрації надсилай слово «детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
15: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
1: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька рада». Український характер.
17: Реклама.
18: Моноестейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Моноестейтдевелопмент.ком.
19: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
0: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
9: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
0: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
13: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098 406 0606.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є LevBus.
1: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
3: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
4: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
5: Реклама.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Чому Вестабанк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк – офопезно для підприємців.
3: Вестабанк. Ліцензія НБУ номер 2416 до березня 2025 року.
4: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
1: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня – новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
1: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів декор Кураторів, партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
0: Реклама.
8: 17 година у Львові. У студії Ірина Ващишин.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: Мощі Дмитрія Донського не допомогли. Рашисти загубили їх, відступаючи з Лиманщини. Відправити на фронт російські святині, наказав Путін. Вони нібито мали підняти окупантам бойовий дух, але проти 3-го армійського корпусу не допомогли. На Лиманському напрямку триває наступальна операція «Вівальді». За результатом 3 сезонів корпус Білецького повернув Україні 176 квадратних кілометрів території. Це найбільш масштабний наступ ЗСУ на Донеччині. Майже 70% українців підтримують обрання генерального прокурора на відкритому конкурсі, а 56% українців зазначили, що в разі проведення такого відбору у них зросте довіра до Генеральної прокуратури. Ці дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. 10 годин у черзі або й більше. Про таке розповідають люди, які намагаються потрапити до Польщі через кордон на Львівщині. Кажуть, що один автобус прикордонники та митники оформляють не менше години, а найбільші просто довжелезні черги утворилися на пропускних пунктах Краковець та Шегині. Традиційно найшвидше перетнути кордон можна на КПП «Раваруська», «Смільниця» та «Грушів». Перші приморозки вже наступають цієї та наступної ночі на всій території країни, також і на заході. Синоптики прогнозують від 0 до мінус 3 на поверхні ґрунту, а в деяких регіонах може бути і до мінус 7. Тому від завтра і на вихідні в Україні оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Та вже з понеділка знову станеться різкий стрибок у бабине літо. Денні температури залишатимуться досить комфортними – від 16 до 20 градусів. Сів тепла, а на Закарпатті та у Криму стовпчики термометрів підскочать і до плюс 22. І на цю хвилину у мене все, але вже за годину я сюди повернуся. О 18-й наступні новини, а в тебе попереду найяскравіші люкс-хіти та кращі моменти вечірнього шоу 16+.
9: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: На якій руці правильно міряти тиск?
2: Жіночко, ану, будь ласка, прошу пані.
1: Ну, якщо ви давно не перевіряли показники тиску, або робите це вкрай рідко, то правильно виміряти тиск на обох руках і далі міряти на тій руці, на якій показники вищі. Поясню просто лікарі, що різниця між правою і лівою руками – це нормальне явище, зумовлене анатомією, все залежить від тонусу м'язів, від тонусу судини, тому показники дійсно можуть різнитися. З вами все окей.
2: Я просто не розумію, навіщо нам ця інформація потрібна.
1: Ти жартуєш?
2: Що?
1: Погода впала на 10 градусів.
2: І?
1: Сьогодні тонометр витіснив кондиціонер у рейтингу найбільших друзів людини у Львові.
2: І?
1: І?
2: Я просто мушу знати, що ми ввечері будемо вдома робити. Чи піднімати тиски? Чи опускати?
1: Ти взагалі не парся, в тебе не все один рецепт.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Любий, час збирати речі.
5: Куди їдемо?
4: Їдемо в Емілі Резорт.
5: А що там?
6: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Emily Resort. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotel-emily-resort.com.ua.
7: Класно тут.
4: А смачно як?
3: Реклама.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
9: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
8: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
8: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши «Люксджекпот» на «Люксвайбер» 097-147-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
10: Реклама.
11: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
12: Так!
11: Навіть у грі-детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
12: Так!
11: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на «Люксвайбер» 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
13: Деталі акції на сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Реклама.
15: Файно бачити.
8: Файна оптика.
15: Файно виглядати.
8: Файна оптика.
15: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
8: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
18: Приладимо садочку «Ера дитиня». Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
19: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
0: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
13: Суші, піца, квадрат!
7: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.

0: Фінляндії.
1: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех». BMW X5 з вигодою від 10% в «Арія Моторс». Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
2: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
3: Угу.
2: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
4: Як тобі вдається платити за опалення менше?
5: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
4: І справді економніше?
5: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
4: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
6: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого, заспівати у караоке, погуляти вишневим садом, політати у VR-окулярах над Україною і багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
7: 30 років тому ми ще слухали музику на касетах.
8: Фотографували на плівку.
7: І телефон був просто телефоном.
8: Багато що змінилося.
9: А любов до якісних продуктів залишається. 30 років українці обирають ковбасну продукцію «Верест». Справжня якість і традиційний смак. Дякуємо, що довіряєте нам найцінніше – смак вашого сімейного столу.
10: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
11: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
12: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
13: Реклама. Реклама.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
16: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханпук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханпук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханпук. Driving emotion.
4: Реклама.
2: Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Що би ти хотів змінити у своїй роботі? 11% сказали, що хотіли би змінити керівництво. Це не найпопулярніший варіант. 19% люкслухачів кажуть, що хотіли би, аби в них змінився графік. І 67% опитаних кажуть, що хочуть змінити зарплату.
2: Ну, класно. Чушкай, а скільки ти кажеш?
1: 67.
2: І поки 67% хочуть змінити зарплату, то 100% роботодавців переконані, що гроші – це що? Це не головне.
1: Ну, то ясно.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишер.
3: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. Неолазер – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
0: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Загадковий анонім поставив 370 тисяч доларів так. на те, що Путін залишить свою посаду до кінця 26-го року.
2: Ого, значить, щось знає чи що?
1: Причому, що й зробили це на криптоплатформі, саме ці наймудніші всі фіжуки, крипта, ТСЕ. Платформа прогнозів, де користувачі роблять ставки на ймовірність політичних, економічних та інших подій.
2: І я дуже хочу потішитися своєму перемозі.
1: Як виграє мільйон?
2: Ну, звісно,
1: це буде
2: так.
1: перший випадок в історії, коли мене жаба не задавить за чужі гроші.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Будівельна компанія Aurum відкриває старт п'ятої черги ЖК Aurum Lounge – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на aurum.ua.
3: Енергоефективність класу Б.
4: Реклама.
3: Двигун сказав Вольф.
0: Люкс-водії заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+ на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійський». Моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Lux FM Львів» у Фейсбуці.
3: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
5: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
6: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
7: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
6: Реєструйся, пиши слово «гра» на Lux Viber 097-147-007.
7: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
8: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
10: Реклама.
11: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
12: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
11: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
15: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
16: Wellplace від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
15: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
16: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
17: Ефективність класу Це.
18: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
19: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
13: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат – атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
8: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А
10: А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
8: Вони всі ідеальні. Як обрати?
10: Обирай за настроєм.
19: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
17: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Реклама.
19: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
22: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
24: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
25: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
26: У жовтні дізнайтесь правду.
27: Усі ви допитливі.
26: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
28: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
26: Веріті 1 жовтня у кіно.
10: Реклама.

0: Данил.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
4: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
5: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
6: Смаз-ліфтинг у «Леодерм».
5: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
6: Я теж вагалась, але «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
5: Все, переконала. Мені теж треба.
6: Твоя краса в надійних руках. Деталі на «Леодерм.UA». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
5: Меблі! Меблі! Меблі!
7: Та не гарячкуй, скажи де?
3: У меблевому центрі «Нова Маркет».
7: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
8: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед». Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
9: «Кураprox» для здоров'я ротової порожнини. «Кураprox» – лінійка засобів для всієї родини. «Кураprox» – швейцарський бренд професійної гігієни.
10: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
9: Турбуйся про посмішку якісно. «Кураprox» – з дитинства і на все життя.
1: Реклама.
11: 18 година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
12: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: Український пілот Марат Мамбетов загинув сьогодні у бою. Капітан Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». На винищувачі «Міг-29» він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбила ворожа ракета, пілот катапультувався, але не вижив. США не запросили кількох провідних союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО. Пише про це видання «Політико». Пентагон не надіслав запрошення Британії, Франції та країнам Балтії на робочу зустріч у Польщі. Вона присвячена трансформації НАТО. Цей крок Вашингтона спричинив занепокоєння серед європейських дипломатів через ризик розколу всередині Альянсу. Повстання школярів виникло у Франції. Сотні розлючених підлітків влаштували справжні погроми в країні, палять будівлі і транспорт і буквально воюють з правоохоронцями. Протести спалахнули на тлі нестачі вчителів, переповнених класів та шкільних розкладів. Понад 600 протестувальників затримали, а десятки поліцейських були поранені. А до французьких учнів доєдналися ще й мігранти з Північної Африки та інших країн, і вони почали підпалювати школи. Школи та автомобілі, бити перехожих і поліцію. Готель «Гетьман» у Львові не будуть зносити. Поруч хочуть збудувати житло. Семиповерховий готель на вулиці Володимира Великого, 50, планують зберегти та реконструювати. Інвестор має профінансувати оновлення фасаду, номерів і комунікації, а також облаштування підземного паркінгу укриття. А поруч на частині території мали б звести житловий будинок. Для цього зараз планують змінити цільове призначення землі, але наразі це лише проєкт ухвали Львівської міськради. У мене поки що все. О 19:00 будемо слухати підсумки сьогоднішнього дня. Залишаємося на Люкс ФМ. Як завжди, почуємось 104.7. Попереду у вас найяскравіші моменти вечірнього шоу.

0: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Треба продовжити фразу. Сьогодні вже 1 липня, я ще досі не подала показники. Юля, ще та досі не. Не купалася ще ні в озері, ні в морі, а вже 1 липня. Іра.
2: Ілечка, все встигне. Ще пів літа попереду.
1: А вже 1 липня, я ще досі не усвідомила, що вже пройшла половина 2026 року.
2: Я навіть про це не подумав.
1: От, якби не Юля, ніхто про це не подумав. О. З цієї нагоди, з усвідомлення,

0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
1: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
1: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу Б.
2: Реклама.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
3: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
3: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
4: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
0: Реклама.
1: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
6: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
7: Вигравай свою піцу від «Домінос» щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
6: Реєструйся вже. Надсилай «Домінос» на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
5: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
0: Реклама.
8: «Домінос піца». Піца. «Домінос піца». Печеться і спиться, до тебе вже мчиться. «Домінос піца».
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
6: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
7: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
7: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
0: Реклама.
7: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
0: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
6: Реклама.
10: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
11: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
14: Суші, піца, квадрат!
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до -30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
16: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір».
17: Та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
16: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
17: «Гуцульський двір», Щерецька, 36.
18: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
19: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
18: Є Левбас.
19: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
18: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
7: Бамболео. Джобі Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
12: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер».

0: мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
1: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
2: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
3: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: Курапрокс для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
7: Реклама. Реклама.
8: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
9: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
10: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
13: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
12: «Епіцентр» та «Нова лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Реклама.
12: Лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
14: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Неочікувано стало відомо, що до Євробачення, до переліку конкурсантів приєднується, ти ніколи не вгадаєш.
2: Хто?
1: Канада.
2: А до чого тут Канада і Євробачення?
1: Ну, так само, як Австралія бере участь в Євробаченні. Це той самий випадок. І Канада – це перша татка позаєвропейська учасниця, яка, власне, після Австралії приєднується. Отже, в конкурсі в Болгарії, який буде наступного року, так, дебютує.
2: А ти знаєш, я вже нічому не дивуюся.
1: А що так?
2: Після того, як Парагвай виграв в Німеччині в чемпіонаті світу, я вже не знаю, що мене світі може здивувати.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
0: Реклама.

0: нас.
1: Люкс водії на Люкс FM. Партнер проекту бельгійські моторні оливи Вольф. Люкс водії на Люкс FM.
2: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, Люкс водій повертається. Ну і поки наші люкс ведучі вечірнього шоу 16+, на такому легенькому перезавантаженні, я не можу залишити тебе без приємного бонусу для твого авто у цей четвер. Ну а саме з бельгійською моторною оливою від партнера проєкту Вольф, яку підберуть для твоєї машини. Все, що тобі потрібно, це зареєструватися на гру, написати кодове слово Вольф на Люкс Вайбер і дати правильну відповідь на запитання. Ну а ще серед усіх люкс слухачів, які зареєструються на гру. У фіналі 30 жовтня Ферцак та Діана Луцишина розіграють сертифікат на суму 30 тисяч гривень на товари в супермаркеті автотоварів «Автопартнер». Ось так от. А сьогодні наш рандом вже попрацював, обрав нашого люкс-водія Назара. Назар вже з нами на зв'язку. Назаре, привіт тобі.
3: Доброго дня.
2: Розкажи, яке в тебе авто?
3: Тесла.
2: О, маєш Теслу. Ну дивись, я бажаю тобі успіху. Полетіли. Твоє питання наступне. Який автомобіль став знаменитим завдяки фільму «Назад у майбутнє»? А. «Шевроле Камаро», Б. «Делоріан DMC-12» і В. «Понтіак Файербірд». Як думаєш?
3: Друге.
2: Думаєш «Делоріан». Угу.
3: А я знаю.
2: Та слухай, та ти молодець, і Тесло маєш, і все знаєш. Мої вітальнячко, тому що ти сьогодні люкс-водій, який забирає собі якісну моторну оливу, яку підберуть саме для тебе. Тому ти молодчинка, вітальнячко.
3: Дуже дякую.
2: Ну, а тобі пропоную теж реєструватися, тому пиши кодове слово «Вольф» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну і, можливо, наступним щасливчиком люкс-водієм станеш саме ти.
1: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 – у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
11: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
10: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
12: Клас енергоефективності Б.
13: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца, квадрат!
16: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
17: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи на Городоцькій 172.
18: «Моно Естейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
19: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
0: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Знижко дні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки «Вічі» 189,90 за 500 грамів. Вафлі «Артек» в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
12: Компанія «Верест» запрошує на роботу талановитих фахівців, які бажають зростати разом з нами.
20: Ми гарантуємо
12: конкурентоспроможну заробітну плату,
20: соціальний пакет,
12: безкоштовне харчування,
20: трансфер для працівників
12: та можливість кар'єрного росту. Не втрачайте свій шанс стати частиною успішної команди «Верест».
20: Телефонуйте 096-567-0040.
21: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у зимній воді попиваєте ранкову каву.
22: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
21: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
23: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-діско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
24: Курапрокс для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
25: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
24: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
26: Реклама. Реклама.
27: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
28: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
29: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
30: It's great to be a cat.
31: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
32: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
26: Реклама.
33: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
34: Знайшла?
33: Зараз перевіримо.
35: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
36: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Lux FM.
37: Усі деталі на фейсбук-сторінці Lux FM Львів.
38: Реклама.
39: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
38: Реклама.
40: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
41: «Укрзалізниця» оголосила тендер на пошук партнерів, які поставлять святкові ялинки на найбільших вокзалах України. Найбільше з них у плану стоятиме у Львові – 22 метри.
42: Ну, але що дивуватися, там людей зараз немає в холі вокзалу. Mm-hmm. То раніше, знаєш, були черги до кожної каси. Yeah. Я думаю, що на вокзалах добре якісь виступи робити. Уяви собі, наприклад, там хор, гомін. В касах можна буде купити не тільки квиток, а ще й квиток на, ну, і у мене взяли на потяг, а ще й квиток можна на сам ж концерт.
41: Ну, от і каси задіяні.
42: От і каси задіяні.
40: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
39: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
38: Реклама.
43: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
44: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
43: «Павлюкс Транс».
38: Реклама.
44: Згорає та немає терміну дії.
40: Слухаєш Lux FM.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Початку нового місяця важливо звучити важливу інформацію.
2: Так, будь ласка, слухаємо.
1: Адже липень принесе чотирьом знакам зодіаку справжній фінансовий прорив.
2: Хто вони? Опа, давайте.
1: Пітищ. Це є леви.
2: Так.
1: Ну, вочевидь, день народження.
2: Та ясно.
1: В липні починаються. Далі, раки. Для раків липень стане часом зміцнення фінансової стабільності. Mm-hmm. Після дня народження відходять, і зарплата прийде, все стане на своє місце. Також це є овни. Все вам буде добре впливати і на сферу кохання, і відпочинку, і на грошей. І також фінансовий успіх чекає в липні на стрільців. Бо цей місяць стане для вас місяцем розширення горизонтів і нових перспектив.
2: Овни, раки, стрільці і хто?
1: Леви.
2: Ага, всі решта, хто не почув себе, послухали цю інформацію, прослухали цю інформацію і повертаємося до роботи далі.
1: Як не прорив, то рвем далі.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
4: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
5: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків. І гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
6: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
5: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
6: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
3: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Реклама.
1: 19-та година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
0: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
1: Підсумовуємо сьогоднішній день, говоримо про найголовніші події. Південне місто у Києві сьогодні атакував російський дрон, нібито влучив в огородження біля проїзної частини. У цей момент пасажири поїзда метро почули вибух і побачили спалах. У вагоні з'явився дим, а з вентиляції посипався попіл. Люди не постраждали. Згодом було повідомлення про повторну атаку. Фахівці обстежували стан моста після влучань. Потяг успішно доїхав до станції Видубичі на правому березі міста. Державну думу Росії Парламентська асамблея Ради Європи визнала нелегітимною. Так зване голосування 18-20 вересня не відповідало фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів та не є справжнім волевиявленням громадян РФ, зазначили у Європейській Раді. Відтак, новосформована Держдума Росії не може вважатися демократично обраним представницьким органом. Визнання Держдуми нелегітимною – це важливий крок до посилення ізоляції. Агресора. РФ отруїла невідомою хімічною зброєю польських військових. У штаб воєнної поліції надіслали сьогодні таємну посилку, в якій виявили пустий лист. Після його відкриття трьом офіцерам раптово стало погано. Повідомляло про це РМФ-24. Ще 4 військових ізолювали, а 133 людей евакуювали із сусідньої будівлі. Польські експерти так і не змогли виявити речовину, яка була нанесена на конверт, адже її навіть не було видно. У Винниках сьогодні відкривали пам'ятну таблицю герою України Владиславу Алерову та вулицю названо на його честь. Він був командиром окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії України. Пам'ятна таблиця розташована на початку частини вулиці Кільцевої, яку перейменували на честь героя. Йдеться про ділянку від вулиці Лисика до Рути Вітер. Право відкрити пам'ятну таблицю надали дітям полковника Алерова, синам Микиті та Кирилу і дочці Христині. Владислав Алеров загинув наприкінці травня 22-го року поблизу Ізюма на Харківщині. І довічне ув'язнення отримав Зінченко за вбивство Ірини Фаріон. Шевченківський районний суд оголосив сьогодні вирок В'ячеславу Зінченко. Його визнали винним в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріона, а також у незаконному володінні зброєю. Крім довічного перебування за ґратами, Зінченко ще має сплатити родині Фаріон 5 мільйонів гривень компенсації. Донька Ірини Фаріон Софія Особа сказала, що ці гроші передасть бригаді, де служив її загиблий чоловік. Судовий розгляд тривав з лютого 25-го року. Під вартою засуджений перебував з моменту затримання з 25 липня 24-го року. Своєї вини В'ячеслав Зінченко не визнав. Його прихильники кажуть, що подаватимуть апеляцію. І на сьогодні з новинами це все. Наступні зустрічай вже завтра о 8-й ранку. Попереду, звичайно ж, класний вечір. Зустрічай яскраву осінь на Люкс FM.
9: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
10: Реклама.

0: реклама.
1: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Питаємося, який коментар або повідомлення ти запам'ятаєш на все життя.
2: Так, і?
1: Каже Руслана, що пропала валіза в аеропорту.
2: Так.
1: Неприємна ситуація, але через два дні написали, що валіза на Майорці. І в цей момент всі ми захотіли побути Русланиною валізою. А Ліля каже, що щемливо в неї є повідомлення, так, адже її хлопець військовий, і вона отримала повідомлення просте, лаконічне, але дуже таке в серденько. Ти вийдеш за мене?
2: Клас, Лілечка, ну...
1: Дуже гарно. Ну і Роман каже, дуже отримав колись цікавий коментар в соцмережах, запостив фото з дівчиною.
2: Так.
1: І тут мама написала коментар.
2: А ну?
1: А де ділась Наталя? Ця якась зовсім не фонтан.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux.

0: Більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
0: Деталі на aurum.ua.
1: Енергоефективність класу Б.
2: Реклама.
3: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
4: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
3: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
5: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
3: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
5: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
3: Ранку шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
4: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
1: Реклама.
5: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
1: Реклама.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Реклама.
8: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
9: Угу.
8: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
10: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
11: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
12: Доню, глянь, що це в мене на спині?
13: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
14: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
13: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067 213 0020.
15: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
16: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама» – затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізенція НБУ 2024-2025 року.
4: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
5: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УСД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом реклама на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк, мінус перший поверх.
10: Реклама.

0: Санпуг створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Вегас.
8: Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Наслідок аномальної спеки Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів.
2: А як таке може бути? Чекай, стоп. Це ж, ну, це ж... Ну,
1: легендарна залізна вежа, вона є збудована з пудлінгового заліза. І під дією тепла і температур це залізо розширюється. І приблизно це 2 сантиметри на кожні плюс 10 градусів відбувається. Тобто зараз загалом Ейфелева вежа виросла до 10 сантиметрів.
2: Ну, шкода, що це тільки от вежа росте на 10 сантиметрів.
1: Ну, ти ж про зарплату, я сподіваюся.
2: Та, ну, а про що ще?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: На вас сьогодні чекає ось такий звук з діснеївського мультика. Перший пробу спросила Василина. Скажи, будь ласка, чи готова ти?
2: Готова.
1: Давай, 3, 2, 1.
3: Дуже подібно, до речі.
1: А тепер Христіна, весь Львів. 3, 2, 1.
3: Я так розумію, Христіна вже заряджена, прийде на день народження.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
4: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і в радості.
1: Але з тобою ми залізно з 16 до 20.
4: Робочий день може бути різним.
1: Але вечір точно буде люксовим.
0: Слухай вечірнє шоу 16+ з Андрієм Фарсаком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
5: Так, так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс FM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Фарсак, розкажи детальніше.
4: Це битва звуків на Люкс FM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від двох слухачів і стаєш чемпіоном.
1: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Люкс Вайбер 097-147-007.
4: І нехай тебе почує весь Львів.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
7: Реклама.
8: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові – невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
8: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
11: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
12: Поспішай, час назад. Для нових відкриттів ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
13: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
8: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
14: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
8: Є «Левбас».
14: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
8: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
7: Банана.
15: Увага! Монстр помічений в Емелі Резорт.
16: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін пригода в Емелі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін вечірка.
17: Буде страшно весело.
16: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емелі Резорт.
17: Мам, тат, я їду в Емелі Кідс Кемп.
16: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
18: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама.
18: Телефоном 067 312 0303.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
12: Знає, чого хоче мама.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
12: Реклама.

0: 104.7.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
2: З 28

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель «Норвен» в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: 2645. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
4: На Вегас 24.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблена ранкова шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
2: Осінь на Люкс FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.